او هغه خلک چې هجرت یې کړی دی د الله د رضا دپاره من بعد ما ظلمو رسته د دینه چې ظلم پې شوی دی لنبوئنهم فی الدنیا حسنه خامخا به موږ دوی له ټکانه ورکو په دنیا کې خشتا ولا اجر الاخرت اکبر او خامخا اجر د اخرت چې دی ثواب د اخرت اکبر لوی دی لو کانو یعلمون کچری دوی پوی دی.

0: تبي کړی دا او نه دلی کړی. تدې خبرې زو ثبوت دام دی چې قران کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا چې څنګه واغه شان سي غسل شوی دی او چې څنګه واغه شان دی محفوظ کړی شوی دی د ډېر احتیاط نه کار غسل شوی دی. دوران تلاوت په دې صورت کې بسم الله ویل یا نوین الحکم دی یو سڑے پخفل د دی صورت نہ قیرات شروع کی لگ سنگ چمانن شورو کو یا ددی پمیس کے شروع کی نب بسم اللہ ہوئے اور سوک چی درست نر روان دی نغب بغیر بسم اللہ نہ دا شروع کی. دا صورت بنا ہم ہجرائی کے پمدینہ کے را نازل شو لوگ ون کی پدی صورت کی خوشی دی داغی او خلاصہ ستا سڑوان دی مخک کوم تم مشرکانو دا عربو چی نقص عہدو کو چی کما روغ دی سر شو غدی ما تکا د دین دا براعت او دا بیزاری اعلان اکڑے شو او سلور میاشت مهلت دی تا ورکڑے شو چیز با دی سلور میاشتو کی بتاو ستحیس کی سمروک چوک نیوی کچر تا پا دی سلور میاشتو کی تاس مسلمانان شو نو بہتر ورند دی نا پس چی دی تا سلور میاشت چی سنگا تیری چی چر تا بتاسو یہی نو آل تا بکتل کی اسلار ادودی یا اسلام یا قتل بیم خبر تموخن کو چی اہل اسلام والو سر یو احد نو یا دا سی احد ور سر چی داغی مدا مکرر نو دیتے میں اطلاع ور کا چوز با آئندہ مونگتاو سر اس معاہدہ نکو او نمونگا غوارو کفر سسولا کفر سر صلح او دا عہد و ختم شو اس ازراہ رحم و کرم تاسو تم سلور میاشتو مہلت دے کہ اسلام قبول کئی نو تاسو دا پارا سعادت دے کنئی نو بیا سر زمین عرب چھ دے دا پریک دے او خالی کئی او کچرتا دا سرزمین عرب بانی امون دلے شوئی نو چه چرتا امون دلے شوئی املتا بچی دے تاسو قتل کی گی. درہم خبر اپا دی صورت کی دادا چه کمو خلقو تا دا اہل اسلام سردا سی یو وعدا و دا سی یو عہد و یو صلوہ چه دا غی مدت مکررو او غی پخپل عہد بانی قائم ہمو نو دی سر دا عہد پورا کولو اسلام والاو تا اہل اسلام تا چی دے او کموشو نو دا دی اعلاناتو نا عرب کی ہمیشہ دا پارا دا بت پرستی خاتمشولا او دا کعبی متولیت او دا مشرکینو پا قبضہ کی پاتے نشو دا روم عیسائی سلطنت چکلو کتو چی دا مسلمانانو تعداد طاقت دا لگیا دی مخک روان دی نو اغی دا دی دا دباولو دا پارا تیاری شروع کا منافقینو سر اس یو قسم نرمی نکول او دا مسلمانانو سرا مسلمانانو تا دا دین یو طرف کی دو ہدایات تکڑے شو دا صورت پاخر ہے کہ مجاہدین اسلام یعنی مہاجرین و انصار صحابہ کرام دی باندی دا اللہ پاک دا توجہات او دا عنایات اسے کر رہے صحابہ رضی اللہ عنہم کې چې کوم درې حضرات د غزوه تبوک نه پاتې شو د دې د قبولیت د توبې ذکر دی. او خیره کې نبی علیہ الصلات والسلام په دې امت باندې کمال شفقت ذکر دی. شپږم هجری کې چې کله نبی علیہ الصلات والسلام د عمره اراده فرمایا کفار چې دې رکاوټو کو او مکې ته پرې نه خوستل د دې په نتیجه کې د صلح حدیبیه په نوم باندې یو عهدنامه د دواړو فریقینو په رضامندۍ سره مرتبه شوه چې د هغې پابندي لس کالو پورې ضروري وه او د عرب مختلف قبایلو متعلق دا طی شوله چې هغه به یو فریق سره م چې دی کیدی شي. چنانچه یو قبیله بنی خزاعه دی نبی علیہ السلام سره شو او قبیله بنو بکر دی د قریش د مکی مرګر د مکی د قریشو مرګرتیا وکړه. په ټول کال کې یو خبر هم مخې ته رانله ومه هجری کې د صلح مطابق د عمره قضا د پاره نبی علیہ السلام مکی معظمه ته تشریف راوړو عمره وکړه واپس مدینه ته لاړو. شپږم یا اومه میاشتې نه پس یعنی د صلح حدیبیه اوولسمه یا اتلسمه میاشتې نه پس د قریش مرګرو قبیله بنو بکر دی اچانک د مسلمانانو مرګرو قبیله بنو خزاعه باندې حمله وکړه. قریشو دا وګڼله چې اول خو د شپې ټایم دی چاته به پته ولګي. نبی علیه الصلاۃ والسلام یا مسلمانانو ته به څه خبر وشي نو قریش خپلو مرګرو سره مرګرتیا وکړه. د وسلی لحاظ سره هم او د ځوانانو لحاظ سره هم نو په واده ماتولو کې په عهد ماتولو کې پهل دی وکړو مخکې والی دی وکړو چې کله بنو خزاعه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته اطلاع ورکا نو نبی علیه الصلاۃ والسلام هم چې دی په پټه طریقې سره تیاری وکا او په اتمه هجری کې قریش باندې چې دی د قریش مکه باندې حمله وکړه او مکه معظمه فتح شوه. فتح مکه په وخت کې د عربو قبیلو سره مختلف قبیلو سره د مسلمانانو تعلقات په مکی باندې قبضه کېدو مطلب دا و چې ټول جزیرۃ العرب باندې قبضه وشوه او سوا د مسلمانانو په حرم کې به د چا عمل دخل نه وي. په نهمه هجری کې سوره توبه نازله شوه چې په هغې کې تمام جزیر عرب براه راست د مسلمانانو بلا شرکت د غیر زیر اقتدار راتلو فیصله وکشوه. په نهمه هجری کې د حج په موقع باندې عرفات یا مینا کې حضرت علی د دې صورت دیش یا سلویخ آیتونه مجمع عام کې چې دی اورول او د دې امر د نبی علیه صلی الله علیه وسلم د هدایاتو مطابق اعلان وکړلو چې د دې کال نه پس به کم یو مشرک حج له نه راځي او نه به څوک چې دی د بیت الله نه ارد گرد بربند طواف کوي. دغه هغه مشهور پلسم هجری کې خالص په اسلامي طریقې باندې حج شو او دا مشهور حج دی چې اسلامي تاریخ کې دی ته حجۃ الوداع ویل کیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثیر جماعت د صحابو سره پلسم هجری کې بالکل د شرک نه پاک چې دی حج وکړو. د دې ضروري فواید د دې کولو نه پس اوس د دې آیات ترجمه وري چې پای کې ارشاد دی چې د الله د طرف نه او دغه د رسول د طرف نه د مشرکانو سره د عهد نه دست برداری دا چا سره چې دا مدت د تعین نه بغیر عهد کړی شوی دی یعنی د مشرکین عرب مسلسل عهد ماتولو نه پس اوس دوی ته نوټس ورکړی کیږي چې د دانې مودې نه پس چې د هغې تعین به په مخ کې راشي آیات کې تاسو سره ټولې معاهدې ختمې اوس تاسو سره چې دی اسلام به یا منئ یا به تلوار منئ په دې دواړو خبرو کې چې کم یو ستاسو خوښي کوي مشرکین د عربو دپاره چې دی د جزی گنجائش هم نشته دی د دې اعلان د برات نه عرب کې شرک او د مشرکین وجود گویا عملاً خلاف قانون شو او دې دپاره ټول ملک جزیرۃ العرب کې یو جای پناه نشته ځکه چې د ملک غالب حصہ د اسلام په زیر حکم راغلی و مخکې چې الله جل جلاله فرمایي فسیحوا فی الارض اربعۃ اشهر واعلموا انکم غیر معجز الله وان الله مخزی الکافرین د سورۃ انفال په اوم رکو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا حکم شو چې کله ته د یو قوم سره خیانت یا عهد ماتول یا د غداری اندیشه وي تا ته ښی به مونږ سره داسې وکړي نو الل اعلان ورته دغه معاهده وروغورځوه او دوی خبردار کا چې اوس زمونږ استاسو هیڅ معاهده نشته د دغې اعلان نه بغیر کم یو معاهد قوم خلاف چې د هغه کاروی شروع کولو نه الله پاک چې دی هغه خوښه نه کړله چې د هغې نه د هغې خلاف چې کاروی کېنه پیله به ورته ووایي چې معاهده ماته ده او که چرته ورته دي ونه یو قسم له خیانت دی نو د دغه ضابط اخلاق مطابق نهمه هجری کې چې کله سورې توبه نازله شوه مشرکینو سره معاهدات منسوخی اعلان عام شو د دغې ټولو قبایلو خلاف وکړی شو چې هغه د عهد او پیمان باوجود همیشه د اسلام خلاف سازشونه کول او موقع به چې څنګه کتله نو دغه معاهده به یې ماتوله دشمنی به یې کوله په دغې صورت کې مختلف آیات کې مختلف قبایلو متعلق د آیاتونه نازل شو د شروع آیات کې د دغو مشرکینو ذکر دی چې چا سره معاهده وه خو هغه د نیټې نه وه یا کمو مشرکینو سره چې معاهده ماته شوې وه نو د ابتدایي آیات د حکم موافق اطلاع ورته وکړی شوه چې اوس مونږ مخکې ته معاهده پاتې کوو نه ختمه شو څلورو میاشتو مهلت ورکړی شو د دې مودې په دننه تاسو سوچوکئ په دې موده کې یا خو مسلمانان چې یو یا چې دی وطن پرېږدی د توحید او د ایمان د مرکز نه چې دی تاسو خپل مشرکانه وجود خالی کوي په دې آیات کې د حج اکبر پر ورځ اعلان عام کېدو چې کم ذکر دی نو د حج اکبر نه مراد اکثر مفسرین د ذی الحجه یعنی یوم الاضحی نو ورځ اخیستی ده د غروزه کې حج چې دی تمامیږي رمی او قربانی او حلق او طواف زیارت چونکی نو محرم چې دی هغه حلال شي حج اکبر شریعت کې هر حج ته ویلی شي ځکه چې هغه د عمرې په مقابله کې دی او عمره حج اصغر ده اکثر په عوامو کې دا مشهوره ده چې حج اکبر هغه حج دی چې هغه د جمعې په ورځ راشي نو په شریعت کې د دې هیڅ قسم اصلیت نشته اتفاقی خبر او چې په کم لسمه هجری کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کړی و په دغه کې عرفه یعنی نو ذل حجۃ جمعې ورځ و. نو دغه یو فضیلت ضرور دی خو په قرآنی اصطلاح کې هر سال هر کال چې دی حج حج اکبر وی. لکھری دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو نہم ہجری پہ موقع بانی عرب مکہ عرفات و مینا کے تمام قبائل عرب راج مشیو نو پدی کی چی دے طول عرب و تددی شہرت کیدل لازمی امرو. نو دا اعلان اکڑلو چی باز کافران دا دے اعلان جواب ہم ورکو چی اے علی خپل روڑ تو ہوایا او ورته وایه چې معاهده مونږ هم رستو لړکه اوس به یا تلوار یا به تیر وي. په مخکې په دې آیاتونو کې مشرکین ته دا وینا کیږي چې دا خبره ښه صحیح زده کوي چې تاسو د الله رضا نه شئ رامنې کولی که اسلام هم راونړو الله پاک به تاسو په دنیا او آخرت کې رسوا کړي. تاسو خپل کارونه او هیلو کې الله پاک نه شئ عاجزه کولی. کمو قبائلو سره چې معاهده د سره ونه دی تم څلورو میاشتو مهلت ورکړی شو. دا د څلورو میاشتو مهلت دا نهم هجری د ذلحجې نه د دلسم تاریخ نه شروع شو او دس ربیع الثانی او دس هجری باندې ختم شو. مخکې چې دی دا پوهه ورکړی کیږي چې دا کم خلق دا ټول خلق د کفر شرک نه توبو کی تو ددی به دنیا هم جوړ شي او آخرت به هم جوړ شي. خدا الله پاک چې کومه اراده ده هغه به پوره کیږي. کم یو طاقت هم الله پاک د خپل ارادې نه نشي منې کولی. د دغې قبایلو د عهد ماتولو اگر چې فتح مکه اتم هجری نه پیل شوې وه نو ددی په جواب کې مکه فتح کړی شوه نو تاہم پنہم ہجری دا حج پا موقع باندی دا اعلان ہم عام اوشو. دا پار دی چھ واضح شی چھ دس قسم سان خلقم دی چھ اگی سر معاہدہ باقی پاتی نشی. اوز باس قبائل دا سیمو چھ اگی سر معاہدہ میادی وا او بیادی پا آغا معاہدے بانی قائممو کوتائی ہم نو کرے. د دې متعلق اعلان وشو چې میعاد معاهده پوره کېدو پورې مسلمانان به هم ستاسو د معاهدې چې دی احترام کوي. چې د هغې نیټه پوره شي نو دې نه پس تاسو سره هیڅ معاهده نشته. دغه وخت کې بیا ستاسو م هغه لاره ده چې نورو د نورو څنګه ده. ان الله یحب المتقین. اللہ پاک چھ دے تقوادار پر ازگار خلق خوخی. اس دلتے یو خبر چھ دے آگا دا غور لائک دا دا قرآن و دا اسلام دا مسلمانان و عہد و پیمان پورا کول او بد اہدین بچی دل سمرا اہم او ضروری قرآن ورتوینا اکڑا. او وجہ دا دی ظاہر دا که مسلمان داسی نکی نو دا اسلام نم با بدنام شی او مسلمانانو تا خلق دا وی چی دا خبر دی او کی او بیاتی رستو شی او دی دا خپل جبی چی دی پا جبی باندی کڑی شوی و وادو خیال نساتی. دی دا دی قابل ندی چی دی باندی اعتبار اکڑی شی. نو سوچ دا دی چی قرآن مجید خدا ہدایت کی چې دا سے کم کار مکوی چې کم کار بانے تاسو بدنام شئی او دنیا تاسو بانے اعتبار پریدی چې غد اسلام دا بدنامی باعث جوڑ شی. او زمونگا سر حالت دیں مسلمانان خپل ځان چې دے پا دنیا کی دا بدو یو اڈا جوڑا کرے دا الا ماشاءاللہ. چې چې کومه خبره غیر مسلم عیب غني هغه اسلام والو کې راننوتی دي او بیا غي فخريه علی الاعلان وي او بیا مونږ وایو چې مونږ بدحاله یو مصیبتونه دي او پریشانیاں دي. الله جل جلاله دې په خپل فضل او کرم سره باندې زمونږ په حالت باندې رحم وکي او د نیک او د بد فهم او تمیز دې مونږ ته را نصیب. نو الله جل جلاله فرمایي فسیحوا فی الارض، نو وګرځئ تاسو په ځمکه کې اربعۃ اشهر، سلور میاشتې، وعلموا او پیشی انکم بشک چه تاسو غیر موجز اللہ، اللہ پاک نشی عاجز کولی، وان اللہ او بشک چه اللہ پاک مخزی الکافرین رسوا کون کرے کافران اللہ، واذان من اللہ ورسوله او اعلان دے دا اللہ داغد رسول دا طرفنا، الان ناس خلق دا یوم الحج الاکبری پروز د حج اکبر باندی، ان اللہ حج بشک اللہ پاک بری ان بے تعلق دے کت تعلق دے من المشرکین د مشرکانونا، ورسولہ او دا اللہ جل جلالہ رسول، ان الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم كجرد تاسو توبو كيف هو خير لكم، تاسو دا پارا بهتر دي، مطلب سر چو اسلام روڑی، فإن تولیتم وکشر د تاسو د اسلام نمخ واړولو فالمونو پیشی انکم بشک تاسو غیر موجز اللہ، نشی کولی اللہ پاک عاجزہ، عاجزہ کولی نشی اللہ پاک، وبشر الذین کفرو او خوش خبری ورکا کسانو تا کفرو چې کافران دی، بی عذاب علیم در دردناک عذابو، الا الذین مگر آغ کسان آہدتم چتاس وغی سره وعده کړی دا احد مو سره کړی من المشرکین د مشرکانونا، ثم لم ينقصوکم شیئا بیا اغی وعده کی هیڅ ما توالی نه دی کړی، هیڅ نافرمانی د وعده د نقص نه دی کړی، ولم یظاهروا علیکم احدا او نه چې دی دا اغی مدد کړی دی ستاسو خلاف د هیچا، نو فاتمو نو پوره کئ الیهم دی سره عهدهم د دی وعدا الى مدتهم دا غطا کلی شوی مده پوری، ان اللہ بشک اللہ پاک یحب المتقین خوخی پرزگار خلق. مخی اللہ جل جلالو فرمائی فیضن صلاح الاشهر الحرم مفقتل المشرکین حیث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدو لهم کل مرصد. پدی آیاتونو کې مسلمانانو ته دا خبرداري ورکړې کیږي چې کوم مشرکانو ته مهلت ورکړې شو چې کله د دې د پنا سلور میاشتې تیرې شي، نو بیا به مسلمانانو باندې لازمه ده چې مشرکان ورته کم ځای کې میلاویږي، قتل کوي دي، ګرفتاری دي، محاصره دي ولکوي، او د دې په تاک کې د په مورچو کې کینی، او مشرکینو ته دغه مهلت په ختمېدو سره ختمېدو پورې چې دی دی ته پکا دی چې څه غواړي خپل بندوبست وکړي. د دې نه بعد جزیرۃ العرب بچې دی د دې د وجود نه پاکولو په خاطر جنگ نه چې دی مخامخ کیږي جنگ ته، کم برتاو چې په جنگ کې کیږي یعنی وحل نیول او داو لگول او دی ته چې دی په گھات کې کېناستل مورچه ورته نیول هغه ټول به کیږي، که به ظاهره مشرکین د کفر نه توبه وکړي اسلامي برادری کې داخل شي د توحید او رسالت اقرار وکړي مونځ کوي زکات ورکوي بیا مسلمانان دی دی سر تعرض کولو د دی د لار نیولو د دی د وهلو یا گرفتارولو اجازت نشتا. پاتش و باطن والا معاملہ غد اللہ پاک سردا. او مسلمان چې دی هغه د ظاهری معاملې چې دی په هغې باندې به فیصله کوي. په دې آیاتونو کې دا ارشاد فرمایل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. کچرته دی توبه وکړي مونځ کول شروع کړي زکات ورکول شروع کړي نو د دې لاره پرېږدئ. یعنی قید یا قتل کوئی ما د دین معلوم شوا چې کم سڑے کلمه اسلام ہوئی منز ادا کئی زکاة نور کئی نو مسلمانان د لارا نویشی. د دی آیات پا وجبان امام احمد امام مالک امام شافعی رحمت اللہ علیہم پا نسبان دی اسلامی حکومت دا فرض دے چی آغا بلماز کس کچر تطوبہ اونکی نو دا دی قتل گی. من دا امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ فرمائی چی اسلامی حکومت دا بلماز کس خو وخی پا قید کی دیو سادی تردی چی باغا قید کی مرشی یا توبہ کی پاتشو دا زکاة دا نا ادا کولو کا والاو نو د دې په اموال کې اسلامی حکومت جبرن زکات وصول کی. او کچر دا ټول خلک چې کم خلک جنگ دا زکات نه ورکي هغه جنگ لرا تیار شو نو په سیده لار باندې راوستو د پاره دې سره دې جنگ وکي. د دې آیات په وجه باندې حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زکات نہ ونگون کو خلاف جہاد اعلانو کو مخکینی آیات کے فرمائل فإن تابوا فقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. یعنی صفا صفا ارشاد مبارک ارشاد و سوچے کچر تک کفر و شرک نہ توبہ کی منس کئی زکات ورکی نو داستا سمرو ندی. تدین معلوم اشوکیو سڑے پجب سرد اسلام اقرار کی مگر احکام اسلام زان مانے نہ لازمی زکات اور نموز او اغت دا اللہ پاک فریض خداوندی اللہ پاک والد اللہ پاک فرائض نہ گنی نغد مسلمانان اور ندی سنگ جی اللہ پاک تھی اللہ واتی اور رسولا کی اطاعت دا اللہ پاک و اطاعت دا رسول دا دوان حکم ورکڑے دی دشان قام الصلاة الزکاة کی منز و زکاة چھ دے اغا پورا کول دا فرض دی سنگا چھ اطاعت دا اللہ پاک و اطاعت دا رسول کی چھ دے تفریق کول دا کفر دے دشان منز و زکاة پا فرضیت کی تفریق کول کفر و ارتداد دے کم سڑے چھ منز و زکاة فرض گڑی دا دے پا ادا گئی کی کوتائی کئی او کوتائی پخپل کو نانگار ہو کسوروار زان گنی نو دغه سڑے کافر و مرتد نہ دے بلکہ گناہگار دے. اس ممکن دا چکم سڑے اصول اسلام نہ اغت پتہ نوی یا تحقیق یا درف د شکوک بغیر سرا مسلمانانو سره چې دے پاتے کے دل غواڑی نو دته حکم کړی شو چې خپل پناه او حفاظت واخلا او د الله کلام او د اسلام حقایق او دلایل واورا. کچر دا ټول هر څه ورته واورېدلی شي او هغه بیا چې دی ښه پوهیم شي او فیصله وکړي زه په اسلام کې نه داخلیږم نو دی چې دی قتل کوی ما بلکې هغه چې چرته تلل غواړي او هغه ته پته وي چې زه به هلته امن سره پاتې شم نو هلته ورسوئ چې هلته ورسي چې هغه مامون او مطمئن شي. د دې نه پس هغه د ټولو کافرانو سره برابر دی او د دې امن ورکولو حکم دې د پاره دی چې اسلامي اصول او حقایق چې دې اصول او حقایق نه د خلق خبر نه دي. لہذا چې کله د دې مخه د ښه طریقې سره واضح شو اوس چې دې نه منی فیصلې وکړنو نو هغې دې پوه شي. محض نه پوهېدل دا داسې قصور نه دی چې د هغې په وجه باندې د ده قتل کول جایز وي، یا چې د اسلامي رواداري او د قرآني احکام چې هغه غیر مسلمانو ته چې دی په خپله اسلام طرف ته مایلی. په دې آیات کې چې دی صفا ذهن ته راځي د مشرکانو کم قتل کولو حکم چې هغه پاس تیر شو هغه دې دپاره نه و چې هغه اسلام نه قبلولو، بلکې دې دپاره و چې هغې اسلام مټاولو پسې راغستې. او مسلمانانو سره محض دشمنی په وجه باندې دنیا نه چې دې مسلمانان مټاول غوښتل. په دې آیات کې فقهای مفسرین یو مسئله راویستې ده چې کم حربی امن گزین چې هغه چې دی په تکلیف کې کول اونه شي، بلکې هغه چې دی په خپلې ذمه کې واغستلی شي او د ذمیانو د حفاظت ذمه داری هم د دې آیات نه راوتې ده. دې دپاره فقها دا مسله راویستې ده چې کافر حربی چې دی هغه په دارالاسلام کې ډېر وخت پورې پاتې کېدل صحیح نه ده. د ده پکار دی چې ضرورت قیام نه پس لاړ دی شي. دا حکم هم فقهاو د دین راویستې دی چې کم سړی د دین د مسایل او احکام تپوسو کی نو مونږ نه تپوسو کی، یعنی کافر د مسلمانانو نه تپوسو کی، نو دیتا وینا چې دی خودل د اسلام احکامات هغه واجب دی. وی فیزن صلح الاشهر الحرم چې کله تیر شي هغه حرمت والا میاشتی نو فقتل المشرکین قتل کی مشرکان حیث وجدتموهم کم زی کې چې دا تاسو ته چې دی ملاو شي وخذوهم او دیرونی سی وحصروهم او د دې حصار کوي، یعنی راګیر کوي. وقعدوا لهم كل مرصد او کینې دې ته د هر مورچکی فین تابو کچر د دې توبه وکي یعنی اسلام روړي. وقاموا الصلاه منز کوي دي قائمی وآتوا الزکا او زکات و ادا کوي. نو فخلوا سبیلهم نو پریده بیاد دیلاره ان الله بشک الله پاک غفور الرحیم بخون کے دے و مہربان دے. و ان احد من المشرکین استجارک کچرت دے مشرکاننا سوکتان پناو واری فاجره پناورک حتی تر دے یسمع کلام اللہ چه دا اللہ کلام واری ثم ابلغه مأمنا بیا دې ته چې د دادی د پنا نه پس دا ورسوي دي چرته ما امنه د امن زیتا چې کچ کم دې کې دي تامن ذالک دا پدې وجنه بانهم چې دوی قوم دا سي قوم دې لا علمون چې نه پويږي. نو اسلامی تعلیمات نو خبر شي او بیا بشي دې اسلام روړل دي ته شي آسان شي. الله جل جلاله دې عمل کړو توفیق راکړي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الكريم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. إله العالمين ترى ديش خصوصي فضل وكرمك عافية وعلى معامل رسلوك شاتا محتاج لك إذا اخبر ذاتي عليم محتاج شاتا كريم رب سمچو ورسمچو وردل دعمل توفيق راكي. إله العالمين سامر خلق چې الله تعالی ستا بارگاه کې لاسونه اوچت کړي، یا الله دا هر چا هر قسم حاجات د خپل خزانه غیر نه پوره کړه. چا مونږ ته ویلي دي چې الله دا غیم چې دی خزانه غیب نه چې دی خپل د دې حاجات ټول پوره کړي. وای الله چا چې نه دی ویلي توقع ساتي خو اله العالمین دا غیم چې دی ټول حاجات د خپل خزانه غیب نه پوره کړي. بے اولادو تا الہ العالمین نیک صالح اولاد ورکی, بے روزگارو تا اللہ خیستا روزگار رو نصیب کی. کریم رب دنیا کیم چسان جون پاتے رہے یا اللہ دا رمضان المبارک الہ العالمین رمضان المبارک یا اللہ سرد بچو کی راہ کر رہے کریم رب پہرمینو کیم نصیب کی یا اللہ پہرمینو کیم نصیب کی یا اللہ بہر مینو کی نصیب کیا کریم رب رب رب رحم فضل والا معاملہ را سرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کے سامنے دا خیر دعا گانی کھڑی مونتان کو سانا شرور نے پناہ اختل من پناہ ہوا وانت المستعان وعلیک البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ وصلی اللہ علی النبی الکریم. آمین آمین آمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: استعمالول شروع کړی دي. زما د مخنه د دانی د غنا ترسیری او د مخ توروالی بالکل ختم شوی دي.
1: وای الله دومره زر سنگه.
0: اسما صفات بیوټی کریم یو هربل او مایری پروډکټ دی چې 5 دن استعمالول سره زما د مخنه ټولې مسلې ختم شوی.
1: واه بیا خو زه هم غواړم چې زما مخ ستا په شان ښایسته شي. کولا اوس دا راته وایا چې صفات بیوټی کریم به موږ ته چیرته ملويږي؟
0: صفات بیوټی کریم بس تاسو ته هر کاسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سره ملوی

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جول په خیر ستړي مشه. تاسو وګورئ د فماتاتي اشاریه سلور امن ریډیو نتورک. نن د زیارت پنځمبي ورځ د اسوی کال د جولای د میاشتې شپاړسما د هند اسلامي کال د محرم الحرام درشم نیټه او د هندي کال د هل دوه منټه ده. دا اوس زموږ سره سهار سبا د خبر نړۍ وخت شو دی. د دې خبر نړۍ سره زه محمد زار اول وړاندې کوو هیډلاینز بیا رسو تفصیل او تجزیه. هیله دا چې تر پای را سره پاتې شي. امریکا یو وار بیا ایران نه د دیرلس کروڑا ډالرو ډیجیټل اساسي دوباره منجمد کړی دی. د جنگ نروستو ایرانی پارلیمنت لومبه غونډ شوې ده. غړو د آیت الله خامنه‌ای د شهادت بدلا غوښتو مطالبه کړې ده. ملګرو ملتونو غوښتنه کړې ده چې امریکا او ایران دی فوري جنگبندي وکړي. په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی او کړکیچ نور هم سیوا کیدی شي. افغانستان کې د زنانو لباس او سړولا ګیری پرېښودو باندې نورې نیوکې شروع شوې دي. مختلف هغه تنان نیول شوي دي کوم چې ګیری نه اوږدوي او زنانا بورکا او نوره پردنه کوي. ټرمپ ویلي دي که امریکا او ایران ترمنځ شخړه ختمېدل وي نو ایران به معاهده کوي. که راتلونکي هفته کې ایران بجلیګر باندې به حمله کوو که معاهده ونه شوه او ټول پلونه به تباه کوو. امریکا د ایران ترمنځ د تاوتریخوالي او کړکیچ صورتحال درستو په نړیوال منډه کې د توانایي بحران روچت شوی دی. د خامو تولو قیمت $30 بیرل باندې خرڅیږي. د امیر خان د هندوستانی فلم سټار امیر خان خلاف علما فتوور کړی ده. د بار بار غیر مسلم زنانه سره واده کول درستو د امیر خان پر ضد باندې فتوا جاری شوی ده. د پاکستان پیپلز ګوند چیرمین بلال بھٹو زرداری ویلی دی چې آزاد کشمیر کې د ایم کیو ایم سیاست لیدل نه غواړو. د انسان په نوم باندې درندگی شروع ده. باولنگر کې یو ګډبا سره مبینه توګه باندې بدفعلی شوې ده. تشدد شوی دی. ملزمانو د لکون رپو سره ګډي بیزی هم غلا کړی دي. امریکا یو وار بیا د ایران په بندرگاهو کې خپلې بحري ناکبندۍ دوباره نافذ کړې دي. د پاکستان تحریک انصاف وړي پخوانی غړي یو وار بیا د پارټۍ د محفوظ کېدو او تحفظ دپاره میدان ته راوتلې دي. د کویت په نیول جهاز باندې د ایران حملی شوې دي. سلور اهلکار زخمیان دي. د کویت فوج د دې خبرې پخلی کړې دي. پاکستان ملکی چکچ باندې یو لوی تاریخي بریا ترلاسه کړې ده. په لمیزل باندې 1,22 ارب روپو نه زیات قرضه د خپل وخت نه مخکې ورلډ بینک ته ادا کړې ده. افغانستان کې د طالبان حکومت غلطي پالیسۍ نیولې دي. د زنانو او د نور تنانو د کار روزګار چارې په ټپ دي. امولس اندېښمن دي. په منی لانډنګ کیس کې پرویز الهي یو ورځنۍ حاضرې نه د معافی درخواست دایر کړې دي. امریکایي فوج ویلی دی چې مونږه په سلورم ځل باندې په ایران باندې خپل حملې مکمل کړي دي. که ایران سرینډر نشو نورې هلې ځلې او کوششونه به دوامدار ساتو. سوابق کې د پولیس موبایل ګاډي د روډ پیښ ښکار شوي دي کوم چې یو تن په مکمل او سلور تنان زخمیان شوي دي. خیبر پختونخوا کې د ایچ آی وی کیسنا ورځ تر بل زیوا کیږي. د رجسٹر مریضانو شمیره 8,500 ته رسیدلې ده. لکی مروت کې د یو پل سره لاندې جماعت اسلامي غړي وجل شوی دی. د کوم په جنګلو چې حاجی نقیب الله نوم سره شوی ده. د خیبر پختونخوا ترقیاتی منصوبو د پاره 80 ارب روپونه زیات فنډ جاری شوی دی. کم کې چې زمشوی زلو د پاره هم فنډ ورکړی شوی دی. آپریشن شعبان جاری دی. نور درې دشتګر هلاک کړی شوی دی. مجبوری توګه باندې د مړو شمیره د هلاک شوي تنانو شمیره 1,26 ته رسیدلې ده.
او په خبر چمکنو کې یو نرخزي خواجه سرا ودل شي ودی د درستو پولیس پلټنه پیل کړې دي. د خیبر پښتونخوا سرکاري ملازمینو په لونسس کې ورستر بلا زیاتوالی کیږي کوم چې د پاره یو بلا نوې خوش خبری ده. توربیلا ٹی فائیو منصوبی باندھی اور فوربین و دلشی ودی سیکورٹی چاروبان نے سختی نیوک کی رامخت شوی دی.

ګلوبل ناشنا خبر د دې جنگ نرسته کوم تاسو درکول غواړم ما څنګه تاسو معلومه ده د ایران او د امریکا ترمنځ د جنگ شروع دي زمونږ په اخبارونو اړه کې کوم نوم به خبر زمونږ سره وي ناغه چې کوم برننګ ایشو د ناغه زمونږ سره ټول ناول پټاپ باندې د امریکا او د ایران ترمنځ وي چې د ایران او د امریکا او د اسرائیل ترمنځ د جنگ درې کسي دا درې هوا د جنگ خو دا درې هوا د جنگ کې اوس اسرائیل رسته سي تشو دي او د جنگ د پاره چې کوم د امریکا باندې خپل کار وستل غواړي تاسو معلومه وي چې زیاتره وختونه کې تاسو مونږ خبر کړی دا چې دا جنگ په مفادو باندې کیږي دا جنگ چې کوم دی ناغه په طاقت باندې کیږي جنگ یا ترکی چې کوم دا په وسایلو باندې کیږي که جنگونه کې دي شوی وسایل چا سره وینوس پتا شو د دنیا ټول نه زیات جنگجو مل چې کوم دی اغاز او توفیق غړلې وي او تاسو چې کوم دی مختلف قسم وختونه کې ماینمار غړلې وي او تاسو مختلف قسم وختونه کې چې کوم دی انډونیشیا غړلې وي ځکه چې وسایلو باندې او په طاقت باندې جنگ کله هم نه کیږي دا په سټریټیجیک ډیپ باندې کې دا به چې کوم دی په مذهبي چارو باندې کې دا به مختلف قسمه داسې په رژیم چینج خاطر باندې کې مختلف ما پالیسو باندې او د خپل انټیلیجنس په خاطر باندې وته جنگ کوي چونکه دلته ته یو مل ډیر زیات کمزوري غنې هو بیا مل تکي د حکومت رټ خایمه دو سره سره عام خلکو کې چکم دی یو نظریه اپلای شي وي او د هغه نظریه په بنیاد باندې جنگ کیږي تاسو ما په تیر وختونو کې خبر کړی و چې موزاک ډیټراین یو نظریه دا یو تنظیم دی او پای باندې ایران دومره کار کړی دی چې موزاک ډیټراین کې د عام ولس چکم دی هغلته په ایران کې چکم یو آیت الله خامنائی هغه وجلی شوی دی راغی نه بعد هر یو تن چکم دی د آیت الله خامنائی نائی پسیر دی هر وطن چکم دی د مجتبی خامنائی پسیر دی هر وطن چکم دی د الرجانی پسیر دی هر وطن چکم دی د سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نرستو چکم دی د صدر مسعود پزشکان د بهرنو چار وزیر عباس عراقچی او د نور تنانو پسیر باندې کار کوي پا ایرانی پارلیمنٹ کی ډیر ذاتی خبر داسې مخ تراغلی دی چې هغه تاسو ته کوم تاسو با ذهن تاسو په فکر باندې خبر باندې کنفیوز شایا داسې قسمه خبره چې کوم راغلی دا ایران حکومت چې څنګه تاسو ته ما ویلو چې اسرائیل او ایران ترمنځ د کوم اسرائیل او ایران ترمنځ جنگ وو اسرائیل پای کې لوی کردار ادا کوي چې اسرائیل په هغه جنگ کې ټوله هڅه ټول کوشش او ټوله پلچ کم دا ټوله ملبا اپ ایران واچولا او خپل ځان دینه اوښغورو او دغه جنگ ته چې کوم نور زیاتوالی کېږي هغه ټوټل چې کوم دی هغه جنگ هغه په ایران باندې د امریکای لخوا مسلط شو تاسو ما یو خبر درکړو یا نه خدای شته بل یو خبر درکوم چې تیر وځو ایران پارلیمنت کې چې کوم دی یو بل وختنه شوی دا د پارلیمنت غړو ویل دي چې چا زمونږ سپریم لیډر آیت الله خامنائی وجل دي داغه به انتقام اخلو بدل به اخلو او دغه انتقام او بدل غصور پر اداري پارلیمنت یو ختمی فهرست جاری کړی دی څنګه چې په تیر وختونو کې ټرمپ یو خبر کړی وای چې زمانه پاره ز د ایران دی چې کوم دی په سره فهرست ټارګټ کلینګ ټارګټ لیست کې ما او ټارګټ کلر لیست چې کوم دی یا ٹارگیٹ چکم لسٹ پائی کس دا ایران دا دا فیرس کے چکم دے سر فیرس سیما دا خبرہ حقی بار بار کڑے واتا اس تو ہمنگ ادر کڑے وا در سنو لخوا بتا سم دا خبر اڑو دلی بھی قدل دا نو خبر ډېر زیات عامې دي او زه غواړم دا خبر تاسو سره شریک کړم د ایران په پارلیمنت کې غړو غوښتنه کړې ده چې هغه څوک چې موږ لپاره سپریم لیډر آیت الله خامنائی شهید کړی دی داغه به مکمل انتقام اخیستی شي اوس ایرانی پارلیمنت کې چې کوم دی د یو اته نه لس یوولس دولس د دولس کسانو چې کوم دی یو فهرست جاری شوی دی او په کې دولس کسان خود لري شوی دي چې هغه به مکمل مونږه قید کوو هغه دولس کسانو ته سرونه اویزان کړی دي هغه ته د جیل یا د قیدیانو سری جامع چولی دی په پورټی جس کې وته سری جامع چولی دی او هغه د پر د شوران چې کم دی په خپل پارلیمنت کې اویزان کړی دی اوس د دولت کسان سوق دی د ایران کسان دی د اسرائیل کسان دی د امریکا کسان دی د برتانی کسان دی د روس کسان دی د چینا کسان دی د پاکستان کسان دی د کم ملک کسان دی او د شامل سوق سوق دی په دی باندې چې کم دی باقی دا د خبر چې کم دی مخ ترازی نو تاسو ته موږ په دی باندې صرف دا خبر درو سوچي په دغه انتقامی ختمی لیست کې چې کم دی نو هغه ایران کې اویزان چوي دی او چونګ دی ایران چې کم خپل جبه د ناغه فارسی دا په پارسی کې چې کم غیر کلی دراغی باقاعدہ ویل دی چې انتقامی ختم است یو لسٹ جاری کړی دی پی کټول ناول چې کم دی ناغا بنجمن نتنیاهو کم دی اسرائیل وزیر اعظم دی اغه ټول نه پټا پاندې په لسٹ کې په سر راوستي دی دیم ور پسې چې کم دی نو اغا ډونلډ ټرمپ ته سره راوستي دی او دې سری جامع چې ولې دی کم دی قیدیانو یا د جیلیانو کم جامع دی ورته چولې دی نه بعد چې کم دی ناغا ور سره چې کم دی نو پیټ هیکس چې کم دی د ایران چې د امریکا چې کم دی وزیر جنگ چې کم دی نو سوري وزیر دفاع چې کم دی اغه دی دین علاوه چې کم دی نو پینټاګان چې کم د جنگ دارې کې چې کم چارواک دی راوست دي ور سره ور سره مارک روبیو هم راولې دی دین علاوه چې کم دی نو مارک روبیو نه علاوه چې کم دی
جیریډ کوشنر کوم چې د دغه زوم دی د ټرمپ زوم دی هغه هم راوستي دي ورسره ورسره جارجی لینیوا چې کوم دا کوم چې د اټلی وزیر اعظم هغه هم راوستي ده او د علاوه چې کوم دی مختلف قسمه نور تنانی هم راوستي دي هغه په دې کې ټارګټ لیست کړی دي او هغه له نمونه ورکړی دي باقی دا غ لیست اوازان کړی دي خو په دې لیست کې تاسو یو سړی په نظر نه راځي د ایران د ټرمپ راغلی دی نتنیاهو راغلی دی پیټ هیکس راغلی دی مارک روبیو راغلی دی جارج لیوانا راغلی ده مختلف قسمه د نور هیوادونو تنان پکې هم راغلی پکې د اټلی وزیر اعظم دی د برتانیې وزیر اعظم هم پکې دی ورسره ورسره نور هم پکې دی خو دې کې تاسو ته د امریکا نائب صدر کم چی جیریډ کوشنر دی پکې نظر راغلی جیریډ کوشنر چې کوم دی هغه مکمل اوټ شوی دی سوری جیریډ کوشنر پکې نشته لري په دې پکې چې کوم دی نو هغه پکې دین علاوه پکې چې کوم شامل کم غست نه هغه پکې سوری دا ایران چې کوم نائب صدر دی جیډی وینس سوری جیډی وینس پکې نشته او جیریډ کوشنر پکې شته جیډی وینس ایران صدر دی هغه د سوری پکې نشته او د جیریډ کوشنر د سوری پکې شته اوس جیډی وینس په کارو چې هغه د امریکا دویم نائب صدر دی هغه په کارو خو دې محال چې کوم دی ایران پکې هغه ور نه چولی په دې باندې لیکشن تاسو معلومات در کو غچ بدی ډول باندې دي چې تاسو ته معلومه ده چې جیریډ کوشنر د امریکا د صدر ٹرمپ چکم دی زوم دی داغه باندې لور وادرا چونکی یهودی دی هغه باندې لور وادرا خو دین علاوه چکم دی جیډی وینس چکم دی هغه واحد داسې سیاسي لیډر دی سیاستدان دی چې هغه په دې روان جنگ کې د امریکا او د ایران ترمنځ روغ راوستل شخړه نور نه سیوا کوله او په ایران باندې وختن فختن پابندو چې دولي هغه مذاکرات ډیر خطر کې کول ډیر اعلی مذاکرات کارو ایران هم وختل چکم دا مذاکرات کې چې موږ سره روغ وکړو او د غنور تنان درست شي ایران و بار بار غوښتنه کوله چې موږ مذاکرات کوم نه پروا جیډی وینس راغواړي جیډی وینس را موږ ملاقات او ظاهر خبر دا چې کوم مډ ټرم الیکشن شو دی پای کې هم د امریکا د ټرمپ صدر چې کوم دی هغه پاڼه مکمل ریډ دا سور یلو د زیړ دا هغه دوباره نشي کولی چې هغه واک اختیار کړي راشي اقتدار کړي راشي او جی ڈی وینس کوری ځان د پاره راتلونکي وختونو کې جزو د امریکا صدر جوړ شي او دوباره د صدارت د پاره ځان چمتو تیار ساتل دي امکانات هم دا خای رسنۍ هم دا خای دا چې کوم کریکټر دی د صدارتي ناغي حواله سره غړي ذات کلیر دی او ښکار دا چې هم چې راتلونکي وختونو کې جی ڈی وینس چې کوم دی د امریکا یو نو صدر وټاکل شي او پنریوال کچ پر دغه گنا هغه دکمل طریقے سره ودروي چونکی یو اعلی مذاکرات کار هم دی په کم باندې خبرې شوې دي دلته بل خبر دا ده چې د ایران چې کوم دی پارلماني چې کوم غړي دی پارلمنت غړي دی هغه باقی دا د غوښتنم کړی دا چې موږ به ایران سره د ایران د پاره دغه مذاکرات هم کوو خو موږ به ایران او چې کوم شهید اهلکار دی هغه بدله واخو مخلو او د لپاره دی دغه پیرس جاری کړی دی او د سره چې کوم دی پیرس جاری کړی په دې کې چې کوم تران شامل دی تاسو ما خو درو دی ویل دی چې ایرانی سرکاري میډیا خو دی دا چې 290 غړو پارلمنت کې یو سل اتیا غړو په شریکوالو ته باندې بیان جاری کړی دی چې امریکا سره به موجوده مفاهمتي داش ختم شوی دی مفاهمتی ایم او یو چې کوم نام میمورندم اف انډرستانډ دی ختم شوی دی موږ باندې حکمت عملی جاری کوو د غړو موقف خپل شوی دی چې دغه موکو باندې رستو د خپل پالیسو باندې بخور کولی کیږي موږ خپل پالیسي جوړو خپل هر موز د پاره موږ ځان له پالیسي جوړو ابنه بتیریګو او په انټرنیشنل لیول باندې موږ منځور کړي هم دا د بیر باندې موږ تصویب کړي هم دا موږ وګورو چې راتلونکي وخت کې کیږي د امریکا ایم او یو د غټول خبر چې کوم دی هغه موږ نه تسلیمو په دې باندې ټول خبر مخ ته راغلي دی بل خو دا خبر به هم دا استعمالو وي چې بیګا د تیر شپه د 12 بجې چکم دی او 10 بجې چکم دی باقی دا هغه د امریکا او ایران ترمنځ خطر راغلی دا امریکا په شپې نا وخت چکم دی پر لبسی په ایران باندې هوایی بریدونه کړی دي خپل هرموز په ګډون باندې ساحلي سیمو کې په درجنونو فوزی اهداف پراخه کړی دي د امریکا چکم مرکزی سنټرل کمانډ دی نو هغه ویل دي چې امریکا جنگی جیټ الوتکې ډرونز او سمندري جنگی کیستو باندې 7 غنټې پر لبسی 7 غنټې پر لبسی ایران باندې بمباری کړی دا ډرون تنصیبات باندې بحری صلاحیتونو باندې ساحلی دفاعی سسٹمونو باندې پر لبسی حملی کړی دي چروستو په جواب کې ایران په کویت د امریکا فوزی اډي او کویت کې نور چې کوم دي فوزی اهداف پر اخکړی دي اغه له مکمل تبعی ور کړی دا رستو چې کوم دي اغه په ایران د کویت کې مکمل ایران د امریکا ټکم دي فوزی اډي اغه مکمل تبا کړی دي خر دې رستو دا خبر به هم دا اوس بڑا غشي چې څنګه دا اوس ما دا خبرو کلا دا غیر رستو ترامپ سره نتنیاهو سره ویره پیدا شو د داسې قسم حالات راځي او امریکا له خو ایران له خو زمونږ نمونه په پیرس کې شامل دي ای به خپل ځان غرول د پر خپل هم سوچ کوي خو تاسو ته بل یو خبر درکړو کو تاسو غتلی وینئ هغه تاسو تمام معلومه وي چې ما په تاسو ویلو چې تیر وختونو کې چې کم دی د روس لخوا چې کم دی نو باقی دا په ایران ته چې کم دی یو بل جهاز راغلی دی کم چې ډومز ډے الوتکه ده ډومز ډے الوتکه مطلب دا چې قیامت د ورځې او د قیامت ورځ ته ولیکي په انګلیسي کې ډومز ډے
قیامت ورز خدغل ته دی جهاد لري د ډومز ډیس اند کام نوم ورکړي د دې مقصد دا دی دغه ورځ ټول لپاره خطرناک ورځ او په دې ورځ باندې کوم دی یا چې دوه والدی او یا چې کوم دی په دنیا کې چینج راته والدی نو روس چې کوم دی دغه جهاز ایران سره خار تهران ته راوست دی او تهران ته راوست نو تهران ته راوستل بنیادی مقصد د ایران د روس داري چې پورا دا هغه جهاز دی کله چې یو ملک باندې ټیکو شي داغي چارواکي چکم دی داغي حکومتي غړي چکم دی وجلی کیږي وختن په وختن مطلب سنگایت الله خان

نو وجلی شو رستو چې کوم د موجته په خامنای نمبر دی داغه نه بعد چې کوم نور تنان هغه وجلی کیږي دغه لپاره دی خپل ځان جغوري او دغه جغورو لپاره دی کوشش کوي چې زر تر زر مون خپل ذات خپل ځان هغه محفوظ کو او زر تر زر چې کوم نه مونږ په دې جهاز کېنو دا جهاز چې کوم دی ډومز ډے د امریکا چې کوم د روس چې کوم د جهاز رو په دې کې چې کوم آلات لګولې شو دي یا کوم په دې کې څومره دین هغه تاسو ته خبر درکمه نه و دې ذات ناشنا خبره ده او خبر په دې کې دا ده چې دغه ډومز ډے جهاز چې کوم دی په دې کې ډیر زیات ناشتا علامات مختلف قسمه ټکنالوژي په دې کې ده یو خدا چې کوم دی په 2000 کیلومتره او چتوالی باندې سفر کولی شي په 2000 کیلومتره او چتوالی باندې سفر کولی شي خدا نه خواسته که دغه تا په دغه جنگ دوران کې چې کوم دی د آیت الله خامنئی نرستو مجتبی خامنئی وجنی صدر مسعود پزشکیان وجل کیږي یا دې علاوه چې کوم دی د عباس عراق چې ویل کیږي د کم چې د انقلابی لیډر سکواډ مشر دغه وجل کیږي یا نور تنه وجل کیږي نو په دغه دوران کې به ایرانی لیڈرشپ چې کوم دی د کمانډران چې کوم دی د په جهاز کې کینی او د اسمان په لور باندې په 2000 کیلومتر فاصله باندې بوچت دازي نو هغه ځنه بیا دی خپل سیګنل ورکوي خپل جنگ د پارا سیګنل ورکوي خپل فوج ته خپل نور عملیات د پارا چې کوم دی کار کوي چې په دې سیټ باندې اټیک وکړي پاغه سیټ باندې اټیک وکړي او بر ندی سره سیګنل کنیکټ وي او دغه لیډران محفوظ پاتې شي که دغه تل باندې ازم ایټم په ګرځيږي میزایل ګرځيږي یا په مل پنهار سکیږي خو دغه لیډران مکمل توګه باندې محفوظ پاتې شي او دغه لیډران بیا راتلونکي وختونو کې دوباره قانون سازی کولی شي اسمبلی جوړولی شي دوباره ملک قائمولی شي نو دغه ردی د پاره یو خاص جهاز دی کم چې دغه جهاز کارول کیږي بل دغه جهاز چې کم دی دا په 4000 کیلومتر پر هاور سپیډ سره چې کم دی دا رفتار هم کوي ډیر زیات سوري د 800 کیلومتر پر هاور سپیډ سره چې کم دی د یو جن بل جته چې کم دی په موینګ کیږي بل د کروزینګ شفټ دی کروزینګ شفټ دا سي دی سوري کروزینګ جهاز دی کروزینګ جهاز دا سري دا په هوا کې تاویدی هم شي او دا سي تاویدی شي څنګه چې کنم نه کروز میزل تاویږي په دبا نشاته نه چکم دی اٹیک نه کولی کیږي بل دا چکم دی ریډار چکم دی ریټیکټ کولی نشي ترې خبر بده کې دا چې بده کې مکمل سیګنل د پرداس نظام لګول شي دی چې د لاند نه یا بر نه در پر سیګنل هک کیږي نه خدي په میزایل باندې یا پر ریډار باندې ټارګټ کیږي نه دی بخته چکم دی راځي نو هغه پس دومره پېټرول یا دومره چکم دی نو تیل په دې کې ذخیره کیږي دی پورا 15-20 دن په هوا کې پاتې کیږي شي دا غنه بعد چکم دی په هوا کې تاویدي شي خپل مومنت کولی شي چې کولی شي بده کې کوم عمل ده کوم نظام دی د خوراک سره د پرا هغه یو ډیر زیات قیمت سره جوړ کړی شوی دی او دا د روس خپل ځان لپاره جوړ کړی دی خدا مهال د امداد لپاره چې کوم دی ایران ته رالیږل دی ایران ته ویل دي چې تر حالات خدا نه خواسته خراب شو نو دې د کې بکینه ډایرکټ په چې کوم دی چتیږي نو دغه کې ناستو سره او دغه چې کوم دی هوا کې سفر کول سره د ډومز دی جهاز چې کوم دی دوه پایلټان هم د روس لخوا ایران سرخار تهران ته رسیدل دي او دا هغه وخت وا کله چې 1970 وختم کې چې کله په هیروشیما ناګاساکی باندې امریکا لخوا حمله وشوي چې کله د امریکا لخوا حمله وشوي نو دغه دوران کې چې کوم دینو د باقیدره چین د سیډ نه چې کوم دی دغه دوه جهازونه چې کوم ډومز دی جهاز دی څنګه چې د روس ډومز دی جهاز دی د چین چې کوم دی خپل دوه جوړ جهازونه چاغه چې جاپان ته ولېغل او جاپان کې مختلف قسمه لیډرشپ بچو جاپان چې کوم صدر او یا دغه جاپان چې کوم کابینه وا کمر سوغه مکمل محفوظ کړل او هغه بچول چونکی دغه بچکیدل دغه په دې خاطر باندې چې جاپان چې کوم سرخار دغه ټوکیو دا او امریکا پلان جوړ کړو د اټم غورځولو ټوکیو د پاره په 1947 کې خو هسار سبا کې چې کوم د اوړي سخت ګرمي وا او ته بجې وي نو دومره ډیر زیات دونو په هوا کې چې کوم دی ابر الو د هوا چې هغه ته ټوکیو خار چې کوم دی هغه ته موسم لک بدلو نو هغه دوران کې چې کوم دی موسم یخو او هغه دوران کې چې کوم دی په ټوکیو خار چې کوم دی هغه په رډار باندې یا په کیمرا باندې سي په نظر نه راتلو نه پکې هغه کابینه نه پکې چې کوم دی هغه پارلیمنت نه پکې هغه اسمبلی نه پکې چې کوم دی هغه چې کوم صدر هوس یا وزیر اعظم هوس نه سي په نظر نه راتلو په دې وجه باندې چې کوم دی نو امریکا دا فیصله وکړه دغه موږ نشو وستې موږ غلط ځای ټارګټ کو او بیا موږ اټم خراب شي دې پر دې باندې چې کوم دی په هیروشیما او په ناګاساکی باندې چې کوم دی هغه د جاپان په غټ لوی ښارونو باندې اټیک وکړو دغه تبادیم ډیر زیات سی واوا انډستریل زون هم پکې ډیر زیات وو ټول مدنیات او ټول خبرې مال ډیر زیات وي په دې خاطر باندې چې کوم دی امریکا په جاپان باندې چې کوم نیټه کوکو خدای ټول لیډرشپ چې کوم دی دغه اټم ورته دو سره چې هغه تا دوه چې کوم والوږي چې کوم دغه چې کوم زخریله مواد یا ګیس چې کوم وایي کې ناغې نه بچ کېدو لپاره چې کوم هغه ګیس د ټول جاپان په نیم جاپان کې خورشي او جوس هم خل تال ته مازوره او نیمګړې پیدا کیږي دغه دوران کې چې کوم دی نه هغې نه جاپان چې کوم ته جاپان د چکم دغه جهاز د سینې نه خو راغلو نه کې پاسې دل او هغه چې په هوا کې حرکت وکړو د هوا نه برشول او
ظاهر خبر دا چې اټم در باندې ورځي کې نو اټم خو دومره اسمان نه ورځي دا هم کم از کم چې کوم 3400 کیلومتر فاصله نه ورځي یا با زیات نه زیات 3400 کیلومتر ډیر لوی فاصله دا اټم چې کلم بلاست کیږي دا غدا جهاز نه بلاست کیږي او چې کله جهاز نه بلاست کیږي اوس چونکی ماډرن دور دی جدید دور دی اوس کو اټم چې کوم دی د خپل ملک نه دی اوس نه چې کوم دی بل سیټ بوري فایر کیږي بل خطرناک خبره په اټم بم کې دا وی دا ریډار نه راخلی نو د ریډار د کنټرول کول سیستم نه پدې کې دومره یورینیم پراتی دی کنه چې هغه یورینیم هم د ریډار سره چلس ریډار نور هم کې کنه نه ریډار هغه نه ریټ کول شي نه داغي مخنیوي کول شي نه چې کوم دی ډیفنس سیستم هغه نه کار کول شي اټم واحد دا چیز دی دا چې کوم دنیا په کوم ملک باندې غورځوي ناغل ته غورځول کی کول ته مکمل تباہی کیږي چې غایب کې چې کوم یورینیم شامل دی په کې چې کوم گیس شامل دی ناغدوم خطرناک دی چې هغه په دفاعي سیستم سره یا ورسره ورسره چې کوم د ریډار سیستم دا غیر کول نشي نو دی وجه چې کوم دی نو اټم باندې اټم بلاست کېدل په ټول دنیا کې چې کوم دی هغه بند کړی شي ودي خو دل شي ودا او دغه مکمل بیان راغلی دی خبل خوایوبل خبر را سره هم دل تراغلی دی چې دغه تهران کې چې کوم دغه جهاز بدی کو خبا ایرانی لیډرشپ کړي او هغه بهر تلاړ شي خو دلته د ټرمپ یو بل بیان جاری کړی دی چې ټرمپ اوس په داسې قسم خبر نه جاری کړی خو چې کله د ایران له خوا ختمی پیرس جاری شوی دی او په پارلیمنت کې د شهید ایت الله خامنائی د وجلو وروستو شهید کول وروستو چې کوم دی د خلکو نه غوښتنه شوې ده نو ټرمپ سره لږه ویره پیدا شوې ده او د ویرې پر مهال باندې ټرمپ دا ویلی دی کو زمانہ بعد لکه مطلب کله زمړ شما زوجل شما د ایران لخوا نو زمانہ بعد به کوم دی ایران د دنیا د نقشه داسې ختمه ویل کې څنګه چې مونږه د ایران سپریم لیډر ایت الله خامنائی ختم کړی دی دا د امریکا چې کوم دی دو ټوک چې کوم موقف ته هغه خپل فوج کمانډر تا او ورتر ور سره خپل چارواکو ته ویل دی زمانہ د حکومت پوری کې ځکه لا په ګورنمنت کوم ځو حکومت کومه صدر ومه او زوجل شوم نو دغه دوران کې به تاسو مکمل چې کوم دی ایران د دنیا د نقشه ختمه ویل کې اټم بلاست کوي کې فوجي جنگ کوي کې بحری جنگ کوي کې زای جنگ کوي خو ایران به چې کوم دی دنیا د نقشې مکمل هغه نست او نابود کوي دغه خبر چې کوم دی د ایران لخوا د ټرمپ لخوا جاری شوی دی خو دین علاوه یو بل خطرناک خبره چې کوم دا هغه درته وایم چې تاسو پای باندې خپو شوی د شمالي کوریا چې کوم صدر دی کوم کیم جونګ ان چې کوم دی هغه ډیر زیات د حواله سره ډیر زیات خبرونه مراد چې درس صدر دی د دې نو په خپل ځان ځان باندې نه په جهان باندې دی کو غواړي او دی په یو ټیم کې چې کوم دی دنیا ختمول شي دنیا بلا قسمونه بلا نشونه بلا چې کوم دی جنگونه او بلا ملکونو کې چې کوم دی افراطم پیدا کول شي دار د حواله سره ډیر مشهور خبر چې کوم دی اگر اغل دی دا خبر به تاسو هم چې کوم دی وختن فختن هغه شرکیږي چې بالکل سیم په دې ډول باندې د شمالي کوریا چې کوم صدر دی هغه ویل دي ک مثال څنګه د وینزویلا چې کوم صدر او نکولس مادورو هغه نیول شو دی او هغه امریکا د چې کوم دی شپ کړی شو دی هغه پابند کړی شو دی نظر بند کړی شو دی د شمالي کوریا صدر ویل دي ک په دې محل په دې حالاتو کې ز صرف او صرف چې کوم دی هغه اغواکلې شم یا ز مطلب ما سرداس کیس معاملې شو چې زما د مر او د ژوندې پته ونه لګیدا یا نور کیس حالات را ل په جون کې زما د مرګ نه بعد یا زما د تختول نه بعد زما د کول نه بعد به سم د فورن تاسو هغه ملک باندې ټیک کوي تاسو معلومات شي جما اغواکل او ځاغ واکل چای ما یا ز ملکل چای ما کمل خوالي سره معلومات تاسو ترلاسه شو نو فورن متاسو اټم بلاست کوي دا مکمل چې کوم فل فرمیشن دی هغه ورکړی شو دی نو دنیا کدي حالات تور سي نو تاسو پته ستاسو چې د اټم د لارې یا د اټم د وجه سمره دنیا هغه متاثر کړي شي د اټم بلاست کول یا د اټم حوالے سره معلومات درکول یا اټم باندې خبر کول دا ډیر زیاتې آسان خبر دی خو تاسو یقین وکړئ چې یو ډیر زیات لوی ترقی یافته ملک چې اوس په نړۍ کې ټول نه زیات لوی ترقی یافته ملک چې کوم دی جاپان ګرځول کیږي په دې جاپان باندې چې کله اټم بلاست شوی دی نو په 1950 وختم کې ناغین راواله 53 کال هغه ورسره چې کوم دی ټوټل اتیا 50 کال وروسته اوس هم په جاپان کې چې کوم دی مختلف قسمه د کیلشیم کمی ماشومان کی پیدا کیگی هغه علاقے چې کم دی کې اټم بلاسی ودی اوس همال ته ایډز او د ایچ آی وی بیماران خلکو کی پیدا کیگی ورسره ورسره چې کم دی د کینسر مریضان پیدا کیگی چونګه د کینسر ورسره ورسره چې کم دی د وینې د کم چې د تیلسیمیا بیماری دغه بغیر زیاتره تیلسیمیا داسې بیماری ده چې دغه تر انسان وینه سوځول کیږي وینه سوځي په خپل وینه جوړیږي هم الله تعالی د انسان په وجود کې داسې یو ماده پیدا کړی دا چې هغه
باقاعده چکم دی د انسان وجود کې وینه هغه جنریټ کوي پیدا کوي خو دغه وینه چکم دا د بی سرکولایزیشن کوي مختلف قسمه ارګن سیستم ردی سمر آزاد دا مکمل تر کې سره دلته مکمل ورکول کیږي نو تاسو به دا کتلې وی چې کم ماشوم ته تلسیمیا مریض وي کنه تلسیمیا مریض چې کم دی دغه بعد علامات چې دغه وینه جوړیږي نه دا وجود چکم دی تور تور وی وجه د سوي چا څنګه پیدا کیږي او هغه وینه جوړیږي نه وینه چکم دی پر لبسی سم دلته چکم دی هغه سوځي نه هغه با د ورځې حساب سره چکم دی د میچ حساب سره چکم دی د هفته کې هغه کم از کم یو یا دوه ډر پچبینه کم دی هغه ته خود ورکول کیږي نه هغه به ټول عمر چکم دی په نورو په ایکسټرنل بلډ باندې چکم دی هغه جون تیریږي او دا کله کیږي کله چې هلته ایکسټرا ریس چکم دی هغه کم چې ریډیو ایکټیو مټیریل چې هلته پیدا شي او په ایټم کې دغسې ریډیو ایکټیو ریس تا چې هغه ډېر زیات نقصان دی تھی اور ددی وجہ کم دی د تیلسیمیا مریضان پیدا کی او سمپا ہیروشیما ناگاساکی کی چکم دی مختلف معشومان معذور پیدا کی دغه حالات کو خدا نہ خواستہ په ایران کې راغلل او حالات داسې جوړ شوی دی چې د اوس کم دوباره جګړه شروع شوی دا نه دا دومره خطرناک حالات تھی چې ددی رستو چکم دی مشکل لا کبیا دغه جنگ ودریږي او جنگ ودریږي هم خو ایران به هغه ایران پاتې شوی نه کم چې اوس پاتې شوی دی چونکه امریکا خرابیږي په دې حالات ځکه نه چې امریکا د ایران نړی زیات لري دا او ایران باندې څومره ټی کوي کوي په خپل ایرفورس پانی کی ویچوں کہ ایران خپل ایئر فورس سٹرانگ نہیں ساتلی مضبوط نہیں ساتلی پدی خاطر پدی وجبان ایران اگر کمزور پادشی دوغا جنگ کی ماده خری تو اس پدشتا اس پر ایران چکم دی مکمل امریکا ل چکم دی جواب برکلو ہا جواب چ دسوک جواب پسوک پاندی رسپیڑ جواب پسپیڑ باندی د خبر جواب پ خبر باندی للت جواب پلت باندی خو ایران سر سے کمزور ہے کمزور تے سمو ول ایران باندې کمزور ہے پادشی دی صرف صرف پیو قانون کی کم قانون کی ہا قانون تا سوایما تاسو ما پرونو خبر کړي وا خبر دا دوباره نه کول غواړم چې دا استواکي کې بیا چې په 2015 یو حکومت یایم کې چې کله په ایران کې د رضا شاه پهلوی حکومت ختم شو او د انقلابی لیډر آیت الله خامنه‌ای حکومت رالو نو هغه دوران کې چې کوم رضا شاه پهلوی په حکومت کې چې کوم هلیکاپټرز کوم جنگو جازونه کوم جیټ جونز چې کوم دی جیټ جهاز چې کوم دی هغه موجود نه موجود کوم چې جیټن او جی 7 یا جی 9 مختلف قسمه پخوانی واړو دغه سپیډ کم دی چې 1700 کیلومتر پر هاور غنټه سره ځي دغه د اواز سپیډ کم دی دغه سره چې کوم دی په کې ایټم نشي بلاست کولی په کې چې کوم دی میزایل دومره نشي وړلی دغه رینج کم دی هغه لاک سیستم په کې ډیر زیات کمزور جهازونه دي هغه جو سره کم پادشي دي هغه پادشي دي دغه نه بعد هغه نشي کولی د امریکا چې کم جهاز د ایران په حدود کې انټر شي چاې سره مقابله وکي ای اسرائیل له په باندې ماتي ورکي خو دومره دا چې نیوی اسرا سره پټ پټ باندې سترنګ کړی وا په باندې کار کړی دي ورسره ورسره چې کم دي د میزایل او ډرون یې کار اغستل کنن د ایران سره میزایل او ډرونز نوی نو ایران په دنیا پر رښه باندې مکمل پادشي نه چې د ایران لپاره مکمل تیاری چې کم شروع شوی دي هغه تباہی دي او دې تباہی لپاره کتا سوزو ایمان ایران ډیر زیات کمزور پادشیو ها دین علاوه تاسو تر اعظم بل خبر درکو ما چې دغه روسو چکم دی ایران باندې امریکا ټیک کوي ایران باندې امریکا پارټیک کامیابیږي ایران دای په جواب کې چکم دی کم نزدې ملکونه دا امارات کم ملکونه دی پای باندې ټیک کوي دا کی چکم دی د امریکا چکم فوجي اړي اساسي دی فوجیان دی ول پنهخه کوي خو هغه محفوظ پاتې کیږي په دې خاطر چې غلط کې د ایران چکم خطرناک د امریکا چکم خطرناک د دفاع نظام دی پیټریاټس دی او برسرور سره چکم دی بل سره یو نظام دی چې هغه د دفاع نظام دی او هغه دفاع نظام دی چکم دی ایران مکمل محفوظ پادشی دی سوری امریکہ چکم نے مکمل محفوظ پا دکھے گی نو ددی خاطر چکم دی اغا اس ہم کوشش کی گئی ایران خپل جان محفوظ ساتھی اور بدی سیزن کے چکم دی اغا رانشی خدل تیبل خبر زمون سره دی چاغتا اس تدرس و ماستا سماعت تچی سنگ تو اس معلوم دا چی دا امریکا ایران مرکزی بینک $30,000,000,000 نه زیات مالیت ډیجیټل اساسي دوباره منجمد کړ دی امریکا چې کوم دا دویم جنگ شروع کو د ایران د مرکزی بینک نه چې کوم دی $13,000,000,000 چې کوم دی هغه ډیجیټل اساسي منجمد کړ دی اوس د اساسي او داسې منجمد کیږي نه چې مثال په یو پلان کې تاسو به شیر د اساسي څنګه منجمد کیږي په دې باندې تاسو له پویو ما اساسي داسې نه منجمد کیږي چې مثال یو ملک ته پای کې چې کوم نظام شروع دی او زموږ په سو زموږ فکر باندې خبر رااله د موږ غلطه کې چې کوم داسې نظام اپلای کو چې هغه ته شرطل دا پیسې مور کوا یا هغه مکوا دغه مکوا او پای باندې مکمل بیان راشنا درس نه دا د امریکای چکم سویپ نظام دي تاسو تمویلو کړ چکم د ای کامرس نظام دي د یو بینک نبل بینک تر بینکارې کوم نظام نه دا په سافټویر په نظام چلیږي او هغه نظام د پر چکم دي دا ته د دلت پاکستان کې ناس ته کو غواړي ته په ناروې کې چکم د دنیا اخري کو نه دا د دنیا اخري ګډ چکم دي ناروې برازیل ورسره ورسره نور ملکونه سم ردي په دغه ملکونه کې ته غواړي چې غلط تر بینک نظام کې غلط په بینک اکاونټ راوخلي دلته پیسې واچل ته ورسي هغه در بینک اکاؤنٹ نمبر نظام راوال ہے دلت برور سیدھا ٹول دنیا پدی بینکارے باندھی پدی ای کامرس باندھی پدی سویپ نظام مانے
وقایع و دائمه ده خو د امریکای له خوا په ایران پابندی سه ده د امریکای د خزانه وزیر سکاٹ بیسنت ویل دی سکاٹ بیسنت د سوشل میډیا د لارې ویل دی چې امریکا ایران په موینت امریکا د ایران په موبینت او غبانی غیر قانوني مالیاتی نتورکس حاصلون کې فاندنگ پوری رسائی محدود کړی ده دی ویل دی چې دا قسم اقدامات د امریکای د خزانه محکمې له خوا یو لوی مهم دی او د دې مقصد دراني حل زلو کې د مالی مرستې لپاره ډیجیټل اساسو استعمال کیږي لکه د جنگ دوران کې د اساسي ولی پریس کې وی چې په جنگ دوران کې د پیسو ضرورت وي ځکه وخت جنگ کوما او زما سره څوک جنگ کوي زما پر به جنگ څوک کوي زما پر به جنگ کوما نو جنگ ما سره جاری وي چې ما سره پیسې وي زه پلانکی خان ته وایم چې پیسې زما سره کوم پاتې جمع لرولې کار ما په کور په خدانه خواسته یا ما سره یا بل سره جنگ شروع دي او زه د جنگ لپاره خپل دفاع کوم ما لپاره پیسې روي ګرام ما لپاره خامخا پیسې را لېږي یا زما چې کوم دی کې مختلف بینکونو کې پیسې دي باغې نه پاره چې کوم دی په بل بینک ودرېږم وی ټرانسفر په کوم ځان نه پاره سوری هغه په کومه ټرانزیکشن په کوم ځان نه پاره پیسې روبا سم پیسې به راخلم یا دین علاوه چې کوم دی نور مختلف قسمه سونه نظامونه دي په کار کوم زما و ورځ تر بل چې کوم دی په دې باندې کار چلیږي دا کار چلی زوره پاره چې کوم دی زما یو نظام دی بس د اے ټی ایم د لارې یا د اکاونټ د لارې زما پیسې ما تر ازي زو په وسله لمه زو په جنگي جاسونه لمه زو په ډرون ځخلمه زو په میزایل ځخلمه او زو په جنگ کوم خو د جنگ په دوران کې چې کوم د امریکای د ایران چې کوم اساسي وي مختلف ملکونو کی مثال پر روس کی پچینا کی یا نور ملکونو کی داغه نظام چې کم دی داغه چې کم بینکاره نظام دی نغه په ایران کې ولا هکړ دی ایران نشي کولای چې د بینکینګ د لارې چې کم دی اغا روباسي نو دغه یو بل اساسي ډیرلس کرور ډالر اساسي ولا محفوظ سو مالیت سره چې کم دی ولا فریز کړ دی او په دې باندې ولا سخت تر سخت پابندي هغه هم لګولې ده ها د دې علاوه د جنگ نروس چې کم د پارلیمنت خبره تاسو ته موکل ده خو بل یو خبر سره ده چې ملګرو ملتونو چې کم انساني حقوق چې کم مشر دی اولکر ترک ویل دی اولکر ترک چکم دی د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو د هيومن رائټس مشر دی یو ان چکم دی یونایټډ نیشن د های کمشنر دی د هيومن رائټس اولکر ترک چکم دی نو دا های کمشنر دی د ملګرو ملتونو حواله سره هغه ویل دی چې د ایران او د امریکا ترمنځ د زر تر زر جنگ مندی وکړي شي کدا څونه شو د پمنځني خدیس کې حالات خراب شي او د دې دوانو حالات خرابېدو ذمہوار به امریکا او ایران دوانه پخپل باندې وي دی ویل دی چې حالات هغه تر رسیدلی دی چې دواړه ملکونه یو بل باندې دړکی او دمکی او دمکی او دړکی ورکوي چې د میزایل او د ډرونز او د جنگي جهازونو د فایر نرستو د منځنی ختیځ کې چې کم دی د ابو په جنگ د ابو په سر جنگ دی د ابن هرموز په سر جنگ دی د میزایل او د مختلف قسمه د اسلحو په مقابلو کې جنگ شروع دی خو حالات دی تر رسیدلی دی چې اټمونه هم بلاست کړي شي او د اټمونو بلاست کېدو سره سره په منځنی ختیځ کې حالات دی ته تور سي چې ملک سکه چې دنیا باندې کم دی زیاتره ملکونه غزمن شي خدیره پاره چې کوم دی په منځنی خدیس کې دا تو تر خالق میدو د پاره د ملګرو ملتونو چې کوم مشر دی یا د سن حقوق چې کوم های کمشنر دی اولکر ترک هغه ویل دی چې زر تر دره دی د مذاکرات او میز لراشي مذاکرات ته شي کوم مذاکرات نه شون حالات په نور هم کړکې شي خبر یو خبر را سره دی چې په افغانستان کې د زنانو لپاره د پردی د بورکی د نقاب او سړو لپاره د سړو لپاره د داړي د ګیر پر خدو باندې مکمل عمل درآمد کړی شو دی هغه تنان چې ګیره نه پریدي هغه با مکمل د طالبان لخوا نیول کیږي او هغه با نامعلوم ځای ته منتقل کیږي د امریکایي خبری ادارو تر مخه نیویارک ټایمز ویلي چې افغانستان کې د افغانستان په خار په هرات کې طالبان لخوا دوامو زیاتې دورستو دوامو باندې دوو زیاتې دورستو سخت حالات را مخه شو دي د ولدي چې زنانو باندې بورکا نقاب دا لازم کړی شو دي مونږ اسلامي خلک مونږ اسلام منو مونږ دین منو مونږ خپل رسم او رواجات منو مونږ پښتون ولی منو مونږ هم د علاقې خلک مونږ پښتانه مسلمانان یو افغانستان کې پښتانه مسلمانان دي خو خبره نظام داسې چلول پکار دي چې هغه ته دوه هیوادونو ته مکمل فیضیاب شي ګور اسلام چې کوم دی مونږ ته هغه زور زبردستی نه خودلی څنګه چې موږ د اسلام زور زبردستی نه خودلی کنا نو مونږ نشو کولی چې په یو ملک باندې په یو ملک کې په یو قانون کې مونږ داسې قسم عمل پیل کو چې مونږ مختلف قسم خلکو باندې چې کوم دی زور زبردستی لاګو کو مونږ په خلکو باندې زور زبردستی سره چې کوم دی نو هغه د نقاب اپلای کو مونږ په خلکو باندې ګیری پرې مونږ په خلکو باندې نظام راولو تاسو دینا اندازو لګوي چې مونږ تاسو سره خبرو وکړو نو تاسو ته په دې خبره باندې پوه شئ چې کوم خلک زما شل الله په دې وخت کې په ټانک او په کرک چې کوم خلک زما وازوري او هغه دینه خبر دی چې اسلام په قلار قلار باندې په نرمۍ سره راغلی دی په زبردستۍ سره نه راغلی اسلام چې چا مخ نیولی دا هغه الله پاک تباکړي دی په قلار قلار باندې چې کوم دین اسلام خورچوي دی
دا په کم مذهب کې دی، دا په کم دین کې دی، په کم کتاب کې دی، په کم یو روایتو کې دا راغلی دی چې چا باندې په زور باندې کوم دی ته هغه تا بکرا یا چې کوم دی نکاب یا چې کوم دی پردا هغه په اوکا ورسره ورسره چې کوم دی نه بعد چې کوم دی نو هغه تنان چې هغه ځوانان دی یا هر څوک دی په باندې کوم دی داړي ګیره پرې دا یا په نور څوک دا په کم مذهب په کم کتاب کې راغلی دی. اللہ تعالیٰ پخپل قرآن کی فرمائی دی چی دا دین اسلام ما دیر زیاد تھی کم دی میان روی سر جو کڑی دی او دا دمار پا دوا پا دین کی چی کم دی نو پا دی کی حس کس ما زبردستی رشتا اس کو سڑی دی خضر آغا پا حیرات صوبہ کی پا کابل کی افغانستان کی یا چی کم دی پا پکتیکا کی یا پا نور دونی کی چی کم دی کلیاما برملا گرزی کی پا یو شرٹ و پینٹ کی گرزی کی یا پا دا سی کلیاما گرزی کی نو تا پا صرف داغیر پا قانون اپلائی کی خو داغیر نرستو چی کم دی تا بای بانی پا زبردستی بانی بکرا یا چی کم دی نکا بغنی شی چی ولی دا خو د انساني حقوقو خلاف ورزي ده. دغه خبردار چې مذهب دین د هر چا چې کم دین هغه یو دی خو بده کې چې کم دی عقیده او فطرت او سوچ د خلکو جدا جدا دي. مذهب دین یو دی، موږ ټول یو دین دی، یو مذهب دی اسلام. خو بده مذهب دین اسلام کې چې کم دی به د خلکو سوچ جدا جدا دي، هر چا لپاره جدا جدا سوچ او خرڅ کول شي ځان د پر څنګه سوچ ساتي. سوک به چې کم دی په نیکر کې ګرځي، سوک به چې کم دی په جنگي کې ګرځي، سوک به چې کم دی په وګړ کې ګرځي، سوک به چې کم دی په پینټ کې ګرځي، د سر سره سوک به چې کم دی سکول ته دي، سوک به کالج ته دي، سوک به چې کم دی ګیره پرې دوي، سوک وړه ګیره پرې دي، سوک به مکمل کلین شو کوي، سوک به سره برید پرې دوي، سوک به برید کټ کوي، سوک به ګیره لنډوي. دا د هر چا ځان ځان له فطرتن عمل لی، خدا قانون عمل نه دی، دا مذهبي روایت نه دی چې په خامہ خا چې کم دی په خلکو باندې لاگو کې. اسلام موږ ته خود لري چې بغیره کې ثواب دی، برکا یا پرده کې ثواب دی، اوس خدا سوک ثواب نه ګټي نه، بالکل هغه بل سیټ روان دی، ځان لا فطرت دی. خو دغه قسم عمل په زبردستی سره راوستل دا مکمل چې کم دی دا درندګي عمل دی. رپورٹ زیاده کړی دا د طالبانو سپریم لیډر مولا هیبت الله خونزاده هدایات وروسته چې کم دی په هرات صوبه کې نظرسانی نظریاتي نیول سیوا شوی دی او لباس ضوابط مبینہ خلاف ورزی باندې د زنانو چکم دی ناغنی ولی شو دی او سړو باندې چکم دی ګرا پر خودل لازمی ګرځول شو دی. د سر سرا دیرش زنانا هغه نیولې دي چې کوم مطلب بکرنا چولا لباس په او خو صادر ور سره او یا ور سره چې کوم نی مونږ ته پړونی وایو صادر ورته وي بل څه ته وایي هغه چولو هغه مکمل نیولې دي. دیرش زنانا ورته ویلې شو دي تاسو مکمل بکرا چوي نکاب بنه لګوي او د سړي پیزار کپڑے واچوي چې تاسو یو ازا هم نخ کاری کې مکمل پابندي لګولې ده. د دې علاوه 200 هغه تنان نیولې دي چې په دې رستو چې کوم دی ټول ټال انساني حقوقو خلاف ورزي کوونکو تنانو پر ضد باندې چې کوم دی ګیره سخت شوی ده او ټول ټال 200 زنانه نیولې دي چې هغه په بازار کې ګرځېدلې د خوراک ساک د درک د پاره یا د شاپنګ د پاره یا مختلف قسمه ځان نور څه د پاره هغه نیولې دي. او دې سره سره چې کوم دي 500 هغه الکان نیولې دي چې هغه مکمل کلین شو کول بازارونو کې ګرځېدل ولې شو دي چې تاسو به په یو حالت کې هم تاسو چې کوم دي څه کوي تاسو به ګیر پرې ګیر نه کټ کوي او په بازارونو کې بغیر ضرورت به جان ګرځي. ګوره نظام هم سره ټیک دی خو نظام کې مول او چلښتا. تاسو بازار کې د زنانو بازار کې سړو تک را تک بن کې بالکل اسلامي نظام دی. د سړو په بازار کې زنانو تک را تک بن کې بلکې اسلامي نظام دا سره بالکل منما زهم ندي قائل ما زمونږه پښتنه معاشره زمونږه اسلام هم ندي خبرو قائل لې. خو بیا په اغل ته په خلکو بر زبردستی کول هغه جیل تا زندان تا چول چې تب ګیره پرې دی تب لستون وګدوي تب کپڑے وګدوي کوي تب کالر پځې پټه کوي ځان نه پاره یا ته چې کم دینو دې سره سره دا کوي. اسلام کې زور او زبردستی نشته. د هغه طالبان جدید اسلام او د دایرې ملک شانتي اخوا دي او د جهالت په تیارې کې کم دي د نشوي دي په دوی ځوان چې کم دي زیاتره هیوادونه د افغانستان سره سفارتي عمل هغه نیمګړی ساتلې دي. خبل خوا ټرمپ ویل دي کوم اېدو نشو ان راتلون کې هپته کې بد ایران بجلی کر او ټول پولیس تبا کو ده. ټرمپ له خوا یو بل واضحه کولیا ما دړک او دمکی د کم چی په وختن فختن هغه خود لګي او ویل کې چې ټرمپ ویل دي چې زر تر تر دي مایدو شي کوم اېدو نکړه ایران سرندر نشو نو موږ به هی باندې هغه قیامت خیز لمحه راولو کوم چې د دې د ټول بجلی کر او ټول پولیس تبا کو. په جواب کې د ایران صدر مسعود پزشکیان ویل دي چې د ایران یو یو خخته د ایران یو یو کونه د ایران یو یو خوره جره جره خوره چې کوم دي حفاظت پکو او دشمن له داسې ملامات او غاخمات جواب ورکو څنګه چې مو اسرائیل او نور هیوادونو له ورکړې دي. د ایران او د امریکا ترمنځ د جنگ شروع کېدو وروسته په نړیواله باندې کې د تیلو بحران او د تیلو قیمتونو سیوا شوي دي. د خامو تیلو قیمت $80 ډالر فی بیرل تر رسیدلې دي. بلخوا ایران ویل دي چې د روس د چاینا او د پاکستان جهازونه د ابن هرمز باندې تیریگی ولې د نور ملکونو جهازونه باندې مکمل او مکمل پابندی لګول ده. اغند تیریگی د پاکستان د چین او د روس جهازونه پکې کولی عامتو ګمان تیریگی.
د هندستان فلم سٹار چې کوم امیر خان دی هغه باندې د هندستان لخوا چې کوم مفتیان دی علما دی نه پابندی لګولې ده او کوم چې کوم د مسلم پرسنل دار لفتا ده هغه لخوا چې کوم دی مفتی اعظم مولانا چودھری ابراهیم حسین د دې باندې یو فتوا جاری کړی ده چې دی پر لبسی د یو غیر مسلم زنانه سره واده کوي او په اسلام کې داسې نشته چې تا مسلمان سره به د غیر مسلم زنانه سره یو پر واده کوي هغه بیا ډایورس کی مطلب طلاق پور کی بیا دغه نه بعد چې کوم دی سیکنډ ډایورس بیا تھرډ ډایورس بیا نور نور زنانه سره ودونه کوي او غیر مسلم بیا د غیر مسلم چې کوم دی د اسلامي قانون یعنی شریعت تر مخه چې کوم دی امیر خان د جولای په بنځمنه ټا باندې د ګور سپریټس په کوټ کې واده کړی دی کوټ میرج یې کړی دی کوم چې ګور سپریټس سره واده کړی دی ګور سپریټ چې کوم دی دا یو هندو دا یو داسې ښځه را چې هغه مکمل د حریت په لور باندې را او د مسلمان امیر خان مسلمان د هغه سره واده کړی دی د هغې وروسته چې کوم دی د مسلم پرسنل دارالافتا ده مفتی اعظم مولانا چودھری ابراهیم حسین چې کوم د هندوستان یو لوی مفتی اعظم دی هغه په دې باندې اعتراض کړی دی ویلي دي چې باقاعده فتوا جاری کړی ده چې انټرنیټ باندې راغلی یو ویډیو کې د اسلام کې د مسلمان سړی د یو داسې زنانه سره واده ناجایز دی چې کوم مسلمان نه وي خو دغه زنانه چې کوم د اسلام قبول نه کړي نو اسلام به پهله واده به ورسره کوي خو په دې غرض باندې چې هغه مسلمانه کوي او که اسلام هغه نه قبلوي اسلام ته به ښه نظر نه ګوري یا اسلام نه قبلوي نو بیا به د زنانه سره واده کول د سړي لپاره ناروا ناجایز دي په دې وجه باندې هغه د مفتی اعظم مولانا چودھری ابراهیم حسین دغه فتوا جاری کړې ده خر دې وروسته چې کوم دی بل یو خبر را سره دی چې زیات کشمیر کې د جمعیت العلماء اسلام سور د پاکستان پیپلز ګوند چیرمین بلال بھٹو زرداری حکومت راغلی دی خو په دغه دوران کې سره ان کیو ایم چې کوم دی شرکت داری کوي یا سیاست کول غواړي په دغه دوران کې هغه رسیدلی دی او باقاعده د درنې احتجاج ریکارډ کړی دی احتجاج شروع کړی دی ویلی دی چې په موږ په آزاد کشمیر کې احتجاج په دې مقام باندې شروع کړی دی چې موږ په آزاد کشمیر کې باقاعده توګه باندې چې کوم دی د ان کیو ایم سیاست لیدل نه غواړو او په آزاد کشمیر کې د ایم کیو ایم سیاست لیدل موږ په دې وجه نه غواړو چې موږ په آزادانه توګه باندې دغلته حکومت ګټلې دي او کار هم پیل کړی دی ښه د انسانو د انسانانو په شکل کې درندگان ډېر زیات شوي دي د انسان وینه ارزانه شوې ده د هغه وجل د هغه سره بدپیلي کول د هغه سره جنسي اړیکې نیول دا ډېر زیات ارزان شوي دي په دې خاطر باندې په باول نګر کې یو ګډبا کم چې یو تن هغه به په ګډې سره ولي په باول نګر کې یو شپونو او د هغه سره چا په شریکه باندې چې کوم دي بدپیلي کړې ده تشدد یې پې کړی دي او وروسته د هغه نه چې کوم دي بیا په لکون روپو مالیت سره چې کوم دي ګډې بیزي هغه هم پټې کړې دي او دغه تنا چې شریکو سره بد پیلی کړی دا شپک تنان دي سلور ملزمانو تلاش شروع کړی شو دي شپک پکې کم دي نیول شو دي ټول ټال پدې کې ملوث لس کسانو سره پل پوری ټیم شامل لري چې په لکون روپو ګډي بزی هم پړی کړی دي خدای علاوه امریکای دوباره د ایران بندرګاه ته ځان رسول دي هغه باندې خپل عمل درامت هغه پیل کړی دي د سر سره زموږ سره کوم نور مختلف قسم خبرونه چې موږ مستر سماعت در رسول دي دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نتورک سره اوسه هر چرته چې خادمات خوشاله او بریالي اوسه د لوی الله پامان

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درجة سلامنا درجة نگهلی نیکنے کے ترامات و نیکنے کے پرزونی بزانمانی قبول و منظور کی جوئی بدن غهلا چه سمرم زبنگا خواگ درانا قدرمن او ردون کی خوینده مینده نارینا زنانا مشران او کشران لوی والا جنکی لکان دغ ساتون و دغ شیبو کی زما غگ او زما آواز وری جناب ٹون کرے دا سخبال کورنے چینل امن ریڈیو کنیکٹ فریکوینسی ماڈولیشن 88.4 تا سودا وقت کی لائف او براہ راست اور جی زیم سا سخبال کوربا سا سمل گرے سا سو پریزنٹر ما تو لکی کی پروفیسر آر جے نیاز علی ممن جی بالکل جناب پروگرام تو لکی کی سیات او خائستہ کا پروگرام تا سوتا روزانہ پ بنیاد سرا دا ہائی کاسمیٹکس دا کمپنی پ مرستبانی اڑان دی کی جی پ دا پروگرام کی منگستا سودا خائستون او علی سرا خبر کی جی تا سمرم زمنگا اور دن کی لسنر دا محل پ کرک بنو نورنگ لکی مروا شمالی جنوبی وزیرستان یا پٹان کوڑی خان مکین کی زمنگ آواز اوری ٹول اوری دن کو تا دن ہر کرے ڈیر بخیر علی استری مشی وای مجی وگو درنو قدر من اوری دن کو کچری تا سو غواڑی چی دا پروگرام کی زما سرا خبرو کی جی زما سرا خبرو کول دو پارا زما دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر دے 0336885507 بانی تاسو کالو کی جی 0 3 8 5 0 9 بانی تاسو کالو کی بل نمبر دے 0315 693 594 7 بانی تاسو منگ سرا خبر کولی شی جی اور ادن کو سنگ تاسو معلوم دے جی ہائی کاسمیٹکس کمپنی او با اعتماد کمپنی دا او تاسو چې سمرم زمونږ پښتانه او ریدون کې आवाज اوریږي مونږ چې په کومو بیمارو باندې خبرې کوو نو یقینا چې دا بیماری نن سبا ډیر زیات دي لکه نن سبا د معدې مسله ډیر زیات ده جی نو د معدې د پاره مونږ تاسو لپاره د لایپوزایم یو داسې شربت درکو چې سو کم زمونږ پروګرام اوري نو په ډیر په کم وخت کې چې کم دی یعنی تاسو د خپل معدې د غټولې مسلې ختمول شي او همیشه د پاره تاسو د ګولو نه ځان خلاصول شي جی د دې علاوه د ټینشن ډیپریشن او د انزایټي د پاره یا د دماغي کمزوري د پاره د یاداشت کمزوری د پارا د بیچینی د پارا د بی سکونی د پارا د مایوسی د پارا یا د اعصابو د کمزوری د پارا یا د دین علاوه چې کم دی مطلب تاسو خوب نشته دی غبرهټ در باندې راځي غیر ضروری سوچونه فکرونه راځي جی تاسو ډیر زیات چې کم دی غاز زر زر خبرې د نهیریږي په دماغ باندې ډیر بوج دی جی د دې د پارا منګ تاسو لا د جنکو فاس د وی در کوجی د جنکو پاس چې کم دی وی دی جی د سپیشل چې کم دی غا یعنی پر ٹینشن ڈپریشن اور انگزائٹی کی کار کے الحمد للہ نن سبا چکم دے گا زمنگا دا جن کو پاس چکم دوی دا جی یقینا چدا یعنی رپا کلاسک لیول کے روانہ دی جی دا دینا علاوہ چکم دے گا یعنی وہ سرا دا دردون دا پارا منگتا سلا دا پینزائم گولی در کو جی آگا خلے چا آگا دا بدن دا دردون سر ترمخ دیو تاسو تب انتہائی زیاد تکلیفات دی جی نو دا تکلیفات دا پارا دا بدن دا دردون دا پارا چر تستاسو بدن کی اڈو کی لگی دلے دے او درد کی جی یا چر تستاسو بدن کی پٹی لگی دلی دو ډیر به انتہائی زیاد درد کی جی یا تاسو ته د خپي رګ مسله دا د ارکن نسا مسله دا د خپي رګ مبند جی نو د دې لپاره مونږ تاسو لا د پینزایم ګولې درکو جی د پینزایم چې کمی ګولې دی جی نو دا به تاسو مسلسل استعمالوي ان شاء الله د دې ګولو سره به تاسو د بدن ټول دردونه چې کم دی هغه ان شاء الله د خیر سره ټیکيږي جی د دې نه علاوه چې کم دی هغه یعنی د مخ د لپاره مونږ تاسو لا د های کاسمیل د کمنی های ګولډ بیوټي کریم درکو جی و سره مونږ تاسو لا دو قسمه فیسواج درکو نه هغه خلای چې هغه وای چې زما مخ باندې دانی دي کنه یا مخ کې ډیر زیات غړواله دي نو مخ د دانو د پاره یا د مخ د غړوالي د پاره تاسو د های کاسمیټ د کمپنی های ګولډ اکټیویټډ چارکول فیسواش استعمال کیږي او که چېرته کې تاسو په مخ باندې دانی نه ویږي یا تاسو په مخ کې غړوالي نه وي نو تاسو د های کاسمیټ د کمپنی های 3D ګلوینګ پومیګرینیټ اینڈ لیمن فیسواش استعمال ویږي یعنی زمونږ د های کاسمیټ د کمپنی د انار او د لیمبو ال فیسواش استعمال ویږي د دې سره سره چې کم دی نن سبا د ویختو مسله هم ډیره زیاته ده آر یو کس دا خبره کوي یاره ماته د ویختو مسله ده یا زما ویختو غورځیږي سر مې گنجی شو لاړه ما ورس پورس خرابیږي او دغه ویختو ته تاسو به انتهایی زیات پریشانه کیږي د خفګان سره تر مخې جی نو تاسو د های کاسمیټ د کمپنی زمونږ چې کم دوه قسمه شیمپو راغلی دی جی یا زمونږ کم د فارمولی والا تیل راغلی دی نو دا تاسو استعمالوي جی لکه های کاسمیټ کمپنی کې چې کم زمونږ شیمپو دی جی نو دا مونږ د خشکی د پاره بیل شیمپو تیار کړی دی لکه د چا په سر کې خشکی کی ویو خارخ کی جی بغد د های کاسمیټ د کمپنی د کیراټین د کوپری او د پودینی والے شیمپو استعمال ای جی او د چپ سر کی چې خشکی نشته دی نو هغه دی
دو هاي کاسمیټ د کمپنی د انډیواله شیمپو استعمال ای جی بیا د دې سره چې کم تیل مونږ تاسو له درکو نو مونږ داسې تیل جوړ کړی چې په یو ډبی کې دننه دوه بوتل دی جی یو د تیلو بوتل لې یو سره ورکوټه بل بوتل لې دا ورکوټی چې کم بوتل لې دی ته ویل کیږي ایڈوانس جنمن هیر بوستر د وختو د پاره مونږ داسې دوی جوړ کړی دی جی چې دا ورکوټه بوتل به تاسو په غټ بوتل کې مکس کی جی او چې کله دا تاسو مکس کړلو نو دا غینې بعد به ان شاء الله تاسو د وختو ډیر زیاتې مسلې ختمې کیږي نو د وختو د پاره تاسو د هاي کاسمیټ د کمپنی هربل هیر آئل استعمال وی او د دین علاوه چې کوم دی غام یعنی زمونږ د هاي کاسمیټ د کمپنی سکن پالش به ان شاء الله دوه درې ورځې کې به ان شاء الله تاسو ته ملاو جی هاي کاسمیټ کمپنی کې مونږه هاي ګول الټرا وایډنینګ سکن پالش جوړ کړی دی جی یعنی داسې کلاسیک سکن پالش مونږ جوړ کړی دی جی چې د دې سکن پالش سره چې کوم دی غام یعنی تاسو لاسونه خپل مخ خپل مری خپل سر چې کوم دی غام په مکمل توګه باندې سپینول شي جی ٹھیک ده کنه ډېر مهرباني جی ډېر زیات شکریا جی اوګه جی پګودرانو مینوالو تاسو ته یو با اعتماد کمپنی پروګرام اوري جی پتاسو کې داسې خلک جی چې هغه د مېدی بیماران دي د مېدی سره د ټینشن ډیپریشن د انزایټی بیماران دي او د ټینشن ډیپریشن د انزایټی سره چې کوم دی هغه د بدن د دردونو بیماران دي جی نو تاسو دغه ټولو بیمارو یو پراپر علاج وکړي جی تاسو د مېدی د پارا د لایپوزایم شربت استعمال وی جی

0: خبره دی پوره کوله په خپل آر جی دی ریډیو ملګری دی هغه ما تا خبره کوله ما ونا سی تاسو کو چې نیاز کوم ولې استعمال وی چې پلان مې راته روړي دي چې دا به استعمال کنه نو نو ما ورته وی چې انا مې سره
1: کوي دا ما و ځلین کو ځین ته نه دی
0: ها
1: دا غاز ما را ولې ځان لا خپل نو ځکه پرم کې کاسوله جو کنه ما وته مې را خبره کړې و چې یاره 1000 روپۍ چې دا خرج ته خو دا شای کې استعمال کوي ګوره
0: ها
1: پرون را سدا غشای دې استعمالون کنه
0: پرون نه استعمالې

0: کوم کنه چې موږ باندې د الزام ګران شوی دی. تاسو ته پته لګور چې پېټرول په 415 روپۍ لیټر دی، ډیزل ګران شوی دی، نو موږ ته فیکټری والا ټول میټیریل ګران کړی دی، خو موږ په تاسو نه دی ګران کړی. موږ ته ډېره کمه ګټه پاتې کیږي، والله زړه مو غواړي چې ګران کړو 50 روپۍ، نو ډېره به خوي ځکه چې بیخي پکې سنه پاتې کیږي. خو ځان لا د خیرو کې کمی پوری چې کیږي کو به ان شاء الله د خیره
1: دو دغه سه بالکل نه شاید دا پر دا شاید ماشاء الله میس خو کمه چې زه خپل دې یو تو نه مطمئن یو.
0: ها ها ها
1: زه ډېر زبردست غږ ځکه چې موسیقار تا باندې ډېر فار نه کړم، خو تا ویلم چې

جی بالکل دغه نمبر په دې نمبر باندې تاسو سره کال کول شئ نو کال لپاره بالکل ښه او کا نمبر دی دا چې کوم دی میسج او کال چې کوم وسره بالکل فری دی هیڅ قسمه اضافي چارجز نشته دی او کا بیا هم د میر د کر کر ډیو کوم لیسنر دی هغه ویچرا میر چې کوم دی کنه تاسو سره چې کوم 85 83 باندې پارټیسیپیټ کول وړي نو تاسو چې کوم دی کنه 85 83 باندې مشته میسج کې او د خپل د موجودګۍ ساسر کې چرامې پروګرام وري نو پروګرام سه غاب شوبي مشلاوي اسما کاسمیټک پروګرام دی نو ان شاء الله کوشش ودا کی

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jhan Rang Amal.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړو بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلې سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړه دی په متاتې اشاریه سلور امن ریډیو نت ورک دنده زیارت پنځم به ورځ دیسې کال د جولای د میاشې شپږ لسما د اسلامي کال سفر المظفر لومبه او د هندي کال د پشکال دویم نیټه ده دا وزم سره د استوډیو بغلې کې د ورځې دولس بجې شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د پاکستان نائب وزیر اعظم او د بهرنیو چر وزیر استاکدار په دورځنۍ دوره چین ته روان شوی دی د امریکا او ایران ترمنځ د روان جنگ او میزایلي حملو له امله په نړیوال بازار کې د تیلو قیمتونو کې ورځ تر بله زیاتوالی کیږي چې وروستو د خامو تیلو قیمتونه هم سیوا شوي دي وزیر اعلی خیبر پختونخوا سویل افریدی ناڅاپي د پولیس سټیشنو د مختلفو برخو لیدنه وکړه حوالات کې له خلکو سره ملاقات وکړو او د هغوی ستونزې واورېدې دا پر کوهستان ضلع په مرکز داسو کې د یوې دوشکلنې خځې پاګډون دوه کسان د شک پر بنیاد وجل شوې دي د پیښور په تهکل پایاسي مکې د یو کور د اور لګېدو له امله شپږ کسان مړه شوې دي د موسم او لوبو خبرونه هم د بولیټن اهمه برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي د پاکستان نائب وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر استاکدار په دورځنې دوره چین ته روان شوی دی استاکدار با شنګای کې د دوه درش پګیشتم کال په ورډ اے آئی کانفرنس کې د پاکستان استاجیتوب وکړي استاکدار د پاکستان لخوا د ورډ ارټیفیشل انټیلیجنس کوآپریشن ارګنایزیشن غړی شو استاکدار با په بنسټ ایښودو وروسته د غړیتوب تړون لاسلیک وکړي چین ته د خپل سفر پر مهال کې استاکدار با د مصنوعي ذهانت په برخه کې د همکارۍ په اړه د نړۍ له مشرانو سره خبرې اترې وکړي د امریکا او ایران ترمنځ دا روان جنگ او میزایلي حملو له امله په نړیوال بازار کې د تیلو قیمتونو کې ورځ تر بله زیاتوالی کیږي چې وروستو د خامو تیلو قیمتونو کې زیاتوالی شوی دی د تیلو بیو د څلورمې پرله پسې ورځ وروستو نور هم سیوا شوی دی ځکه چې د ایران پر ضد د امریکا وروستو بریدونه وروستو د بن هرموز د لارې د توانایي رسولو کې د نورو جنډونو په اړه اندېښنې شتون لري د میډیا له مخې د بیرینډ خامو تیلو څلور فیصد لوړ شوی دا او په هر بیرل کې ڈالر باندی خرسیگی او ڈبلو ٹی آئی پنج فیصد لڑ شویدا او پا ہر بیرل کی اتیا فیصد پوری جاتوال شویدے دا راپور لمخی پا روان ہفتہ کے دب نے ہرموز کی دبردن لاملا دا تیلو لے گلو لاگڑ بڑے رستو بئی سیوا شویدی ماہرین وائی چیک چڑتا دا خلیج ہوا دن سخا دا تیلو برآمدات محدود پا دشو دا بیر خام تیلو بیا با ممکن دا چپ ہر بیرل کی لا یوسل لس ڈالر سخا زیاتوال شی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی ناڅاپي د پولیس سټیشنو د مختلف برخو لیدنه وکړه حوالات کې له خلکو سره ملاقات وکړو او د هغې ستونزې واورېدې هغه د پولیس سټیشن کې ځای پر ځای شوي پولیس اهلکارو سره خبرې وکړې د هغوی د مسلکي چارو دندو شرایطو او ورسره مخ په شوي ستونزو په اړه ملاقات ترلاسه کړو وزیر اعلی زیاده کړه چې پولیس سټیشن د خلکو د پاره د عدالت امنیت لومړی نقطه ده هر وګړي ته باید درناوی اسانتیا او سمدستي لاسرسی وشي او ورته د قدر په نظر وکتل شي وزیر اعلی ویل چې پولیس سټیشن ته د هر راغلي وګړي سره باید په درناوي چلند وشي شکایت

السلام عليكم من السلام عليكم وانس اجين السلام عليكم من السلام عليكم جی بالکل تاسو په خدمت کې حاضر شوال دي تاسو خپل رور تاسو خپل بچای تاسو خپل مسای یعنی کې خان خټک د ریډیو منټسیا شاریه چار کرک سټوډیو نه لایو ونیل تاسو ما غواز او امید لرم چې سمره اوردون کې دي کې دلر دی بر دی غره پسر دی غواز د خپل فیملی چینل او وی ټول برادر وګ جو ټیک ټاک فټ فټ او د خپل ژوند خپل زندګی نه با خوندونه مزي او د خپل شان موسم یعنی ګرمي به هم انجوای کوي در سره حاضر شو مازینایر کاسمیٹکس پاکستان پر شو کې چې تاسو ته هفته کې سلور ورځې وړاندې کیږي او دا موږ سره په هفته کې یعنی سوموار بوده جمعرات او هفته په ورځ دا غوي او په دې کې موږ تاسو غپ شپ او ورسره ورسره تاسو سره دغه زینایر کاسمیٹکس پروډکټ کوم دي دا تاسو سره انټروډوس کوم او تاسو ته ما ویل کړم چې موږ باندې نوی نوی پروډکټ تاسو سره لانچ کوو او موږ تاسو د پاره وروړو نو هغه شان اغه ورز کوم دوا د تاسو انتظار اغه ورز نن راغله نن موږ سره د پروډکټ لانچینګ دی اول نزدک د درته وایم چې ماته زیاتره ریسپانس او ماته ملاو پدی باندې شي چې مطلب موږ کوم پروډکټ نن لانچ کوو او اغه پروډکټ بسوي زه پوښتنه کوم او نن شي نام شته کنه تاسو ځان نن وایم ښا

اون ورو خندل خا درناست ورنه مجي نام شته گنيشته وي خندل او دي داس یو لکه ولیم ریزسلو د مو خیال داس ته کنه چې روټي چې کومه روټي بخرو ولګو رستو بل حال چې کوم د مونږ دا کوم لانچینګ دینن پروډکټ په خوشولې کې نن کې ځان سره وړې دي هغه ته هم رضاعت وزر احمد شته مرزي چې ته پروت یا هغه دي بس یې دل تکې دي ها نو هغه به هم خرو خدا به تاسو ته وایي چې کوم پروډکټ لانچینګ ونن مونږ سره کیږي هغه به تاسو مونږ ته ویاي احساسو کال به مونږ نه ډیر زیاتاله ځکه نور پروڈکٹ باندې بتاسو مونږ سره خبرې برا سره کوي په دې باندې هم او مونږ بتاسو سره خبرې کوو په پروڈکٹ باندې اونن بتاسو ته مونږ ډیر زیات موقع دې ته پاره درکو چې تاسو داغه مقابله یعنی جیت کې او سوق پکې ډیر زیات خوش قسمت دي چې هغه ته داغه یعنی زینار کاسمیٹکس له طرفه انعام ملوي شي ولی چې مونږ سره کوم پروڈکٹ دي انا بتاسو ویای اور اولا تین کال شکو مونگ تروشی سی شورا اولا تین کال شکو مونگ تروشی اگو تا پارا با دا زینائر کاسمیٹکس لطرفا انامی چا آغا کرکٹ آنسر مونگ تروکی سی شورا چیزا مونگا پروڈکٹ با کم لنچ کی گی او دین الوا اولا میسج یو مونگ تروشی سی شورا یو میسج چی مونگ تروشی او پغی کی دا مونگا پروڈکٹ وشی چی دا پروڈکٹ با لنچ کی گی دا زینائر کاسمیٹکس لطرفا نو اگ تبا انعام ملوے گی صحیح شورا نو تاسو خپل قسمت ازماؤ کے اور تاسو راشی تاسو میسج یو کے تاسو کالو کے سب پتہ نہ لگی کہ دشی تاسو انعام جیت کے اور دینا مخ کی چکم مونگ ترا انعام چاہوں جیت کرے آگا انعام دا آگے ترا سے دری دے صحیح شورا اور چچا نو اخستلو نو آگا مونگ تو ویلو چی مونگ تا مطلب نشت دی ضرورت اور تاسو جنو سرا کیک دے دائرہ تو ویلی دی اور دین لوا چی ما تا سوکو مرغلی دی دکان تا اور چچا ہم مقابلہ جیت کرے دا اوتا دا خپل انعام جکم دغه ملو شوی دی حاجی د سر سره خبره تر بکیږي اون سر مخبرې کولې کنه نو دا پښتنه مینه کالج سرنګ انعام شته کنه ستنن موږ سره ماشالله په سټوډیو کې چکم دی سټوډیو کې سره دسته چې خاموشه خاموشي ده نن نن بر توای چې نن به موږ سره ولمنو سو کی او دین لوا چا جواب صحیح روکو کنه چې مطلب خاص ولما بوسو کی دلته نو داسې دی کنه چې بغي طرف غي ته نو شي شولا او دین لوا کال چې ګوم زه تاسو کال روان دي کال چې ګوم او تاسو لک صبر وکي صحیح شولا یا هو زمونگا مایلس نه دی ختم شوی او مونږ به تاسو سره خبرې کو نو بیا درته وایم چې سمره اردن کې دی زینائر کاسمیٹکس پروډکټ تاسو یوز کول غواړئ تاسو چې مونږ ته خو رزلټ راکې نو بالکل تاسو په اسانۍ سره ملي ویږي ګورم تاسو ته ویل چې په هر ځای کې به تاسو ته اویلیبل وي دا په بنو کې به هر ځای کې تاسو ته ملي ویږي دین علاوه په ډومیل کې به درته ملي ویږي صدف سره او دین علاوه په لتمر کې به بلال سره درته ملي ویږي په حمیدونو کې مخولک پلازا چې کوم ده هر یو کاسمیٹک سره به درته ملي ویږي صحیح شولا هر یو کاسمیٹک سره به درته ملي ویږي بالکل په اسانۍ سره او دا زموږ مخ کې ماغه کوي کې ماستر ګوروړي.

حاجی د سره سره بلال سره تاسو ته مې لوی جی په لتمر کې مخولک پر راځي کومه په خمیدونو کې تاسو ته په مخولک پلزی کی ہر کاسمیٹکس سره ملوی جی کوم کاسمیٹکس دکان وی پاغی کی بتاستا ایچ ای بی ایچ ای سیرم بدرته ملوی جی ویٹامن سی سیرم بدرته ملوی جی او دین علاوہ تاسو ته فیس واش سن بلاک یا دی سرا سکرب شو بیوٹی کریم شولو دین علاوہ د گرما کو پاوډر شولو نن سبا خو وخت گرما کو تاسو ته ټول پروڈکټ زینائر کاسمیٹکس سره ملوی جی پاسنه سره او دین علاوہ تاسو ته ملوی جی چې کوم دی په تختی نصرت کې طاهر امیر سیب سره او دې سره سره تاسو ته ملوی جی یعنی فیم ٹریڈر چې کوم دی سره لبیب کاسمیٹکس سره حافظ کاسمیٹکس سره او دینه لوا په بوګار کې بو سینان کاسمیٹکس سره درته ملوی جی په امبری کلی کې تاسو ته ملوی جی چې سره حافظ خوشبو محل سره چې موجود دی سنولا مارکیټ کې او الته تاسو ته ملوی جی پاسنه سره دین لوا تاسو ته ملوی جی بل چرته کې کرک کې تاسو ته ملوی جی ارجری خان خټک لیسن کاسمیٹک سینٹر کې چې موجود دی فون فرانچایز ته بالکل مخامخه یعنی سرحد مارکیټ کې دننه ماډرن کشمیری بکرې سره په خوکه مارکیټ کې صحیح شولا دلته دا صورت لیشي په هول سیلر باندې هم تاسو اخیستلی شي صحیح شولا او ورسره چې کوم دی په میټخلو کې جی ایس کے فینسی دبئی کاسمیٹکس دو ټولو سره تاسو ته په اسانۍ سره ملوی جی صحیح شولا او ورسره په سبیر آباد کې بتاستا هارون کاسمیٹکس سره ملوی جی اکبر مارکیټ کې صحیح شولا.

حاجی په اکبر مارکیټو کې صبیر آباد کې صبیر آباد والو تاسو ته اکبر مارکیټو کې ملوي جی هارون سره دنه لمه په میټکلو کې بالی کاسمیټک سره هم ملوي جی په نریپنوس کې بتاوس ته امتیاز کاسمیټک سره ملوي جی کې کروڑا کې او دې سره بتاوس ته ټیری کې حاجی جلال سره به ته ملوي جی همري مارکیټو کې صحیح شولا او بالکل پسنۍ سره تاسو ترلا سکولی شي او ورسره ورسره اردن کو په بنو کې حکم دی گردنلی گلی حکم دا په هغه کې به چې کوم کاسمیټکس دکان دی صحیح شولا چې کوم هم کاسمیټکس دکان دی په هر کاسمیټکس دکان کې به درته ملوي شي دین علاوه هغه کاسمیټکس دکان چې هغه مال مطلب دوی ته آرڈر ملاو شي دوی ته روشي کسٹمر او دوی سره پروت نه مال نو تاسو حافظ زهیر چې کوم دی حافظ زهیر ٹریڈر ای سره تاسو کنټیکټ کولی شي تاسو به ټول پیژنې جانا پہچانا شخصیت او دین علاوه مشهور دی او په بنو کې تاسو یې ته ورتلی شي ان تاسو ترلاسه کولی شي خپل دکان دپاره په هول سیل ریټ باندې.

حاجی د سر سره مونږ سره چې کوم موجود دي نن په سټوډیو کې اونر سره راغلي دي زمونږه پروډکټ چې کوم لانچینګ دی هغه ولې سره مونږ ته مونږ نه بلکې مونږ ته راوړی دی کې کنه او میز ډیر زور خلاص کړی کې الله د خیر کې بس دې چې په سټوډیو کې پروت تا ښا نو کې کوم راغلي دي او کیک بوم کټ کیږي ځکه چې په دې باندې به سلیبریشن کیږي په زمونږه دغه پروډکټ باندې هغه پروډکټ د کې بیا هم تاسو خوش قسمت دي کېدلی شي صحیح شو تاسو راشي تاسو خپل قسمت ازمو کې کېدی شي تاسو جیت کې دغه مقابله تاسو ته انعام ملوي صحیح شولا او دغه به زمونږ کوم پروډکټ چې نن به لانچ کیږي او موږ سره پروډکټ دی هم دوا صحیح شولا دوا پروډکټ لانچینګ دی اوس په تاسو موږ ته غوې چې کوم مطلب تاسو ټیکړو تاسو ته انعام ملوي شي او پهله درې کال چې کوم موږ تروشي پهله درې کال چې کوم موږ تروشي هغه ته به انعام او یو میسج چې موږ ته ټیک جواب راکړي هغه ته به انعام ملوي صحیح شولا

0: دا اعمالو دارو مدار په نیتونو باندې دی. د لارې نه یو ورکوټی کاڼی لرې کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته تی ضرر ونه رسي، نو دا هم یو لویه نیکی ده. راځئ چې نیکه عام کړو او دا معاشره خوشحالۍ طرف ته بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نتورک لخوا د اولیسی خیرخېګړې لپاره واورېدو.
1: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر، ارکون نساء، فالج جوړون بیماری، گردو کی کہانی، تریخ کی کہانی، بی اولادی، بواسیر، میدی زخم، بلڈ پریشر، لوگن لگیدل، دا وجود سستی، پراسٹیٹ، دملا درد، دا جوړون بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس، بی چمیس، آر چمپی او نور سندونه تر لاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331-352-65-340. پتا یاد ساتے، پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سیوک پلازا، جیل چوک، کھرک.

بخودی درسی سو بہرحال کوشش بکون سی چڈیری خبر به توسی سره کوا اور به جیم ما مچکم د کنا بلش لشتکم دا تو سپلی کوا اور ډیر بنتی تپلی کوا سی دسی اور دن کو زستا سرون نزمان خټکی مزی لګ سنگ تا سره ما ود کړي وسی چګور رازو بها چکم دو کنا یو وخت بداسی هر سی چیز به راسه او تو سره پروگرام کوا سی بیا مون ته ډیر زیاتو زما خویندو د دې ما ورونو چکم د پښتنې بکول سی ګور نزمان می ته چې مش برسه سی پروگرام بکوا چکم د کنا پکره ریډیو باندې بیا دې پاتنه ولګیدل او رخصه ولې سه شولې سنه شولې زو بهر هرځي یوزل بیا چکم د کنا سمره دی مش د کرک اوریدون کی دی د مخیان دی دی یا د مورون دی چې هغه ټول ته د مبارک باد ورکون دی تاسو مینه په وجه باندې زی یوزل بیا دی مش د پروگرام د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان د پروگرام یوزل بیا هغه شروع شوه دی چې تاسو بهر سه په دې پروگرام شو مسره برخه هولې او په دې پروگرام شو مسره شرکت کوي ځکه چې د تاسو دی بجی مجبور شوم چې دلته روغنه پروگرام ته او بیا اسپیشلی د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان هغه ډیر زیات شکریا د کوم چې په امام د ټرست کو سی او مشه پروگرام چکم د کنه دوباره په کرک ریډیو باندې هغه بیا انیر شو سی چونکی تاسو پته ده چې نوټینشن کاسمیټکس پاکستان یوزل مخکې ما په پروگرام کو چې د ورسی یو لس نو واخل تر د بل سو بجو پوري نو نوټینشن کاسمیټکس پاکستان زمش کم مینوالو چې زمش کم لسنرو د مش خوین دی د مش ورونو هغه چکم د کنه هغه به سیمه لول هر اورل به چې سو بهر ځي بیا په کله کله ځنه داسې مسلې روشي چې هغه د انسان په وس کې نه وي یا انسان چې کوم د کنه هغه هندل کول نه شي هغه په وجه باندې د مش پروګرام بیا بند شي سو خو د مش چې کوم مینه وا د اوریدونکو سره یا د اوریدونکو چې کوم د مش سره مینه وا هغه شان برقرار وا اوریدونکو نوټینشن باندې ټیسټ کړي او سي ته ما دي کړي او اوریدونکو چې کوم د هغه نوټینشن پروډکټ سي ملول هه په مینه باندې روړل هسي سو بهر ځي بیا چې کله وه سه کرکټ لرل ماته ډیر فین دو ډیر ورونو دا خبر کول سي نظمان به هغه نوټینشن کاسمیټکس پاکستان چې کوم پروډکټ جا هم شي سملو وسو خو د مش نه خپل ورور چې کوم دا ورکشل اې دی سي موږ ورور چې کوم د کنه پته نه لګي چې د مش ورور چې ته دا چې تنه د جسو بهر هلسي خويند له خپل ورور د خیر سره بیا را پیدا کو چې مې زه خپل خويند له خپل ورونو له خپل ورور چې کوم د کنه هغه بیا را پیدا کړي بهر هلسي د تاسو ورور چې کوم د کنه هغه بالکل را پیدا شوی دی بس مې څه خور خوم را پیدا شي او ردن کو تاسو پروګرام کې راځي نو بالکل جی شرکت وکوي نه کوم پروګرام دي یک بتسمه تکال هه کوي سمس به هم کوي سي کته وړ دي چې ماته په دې پروګرام شي کالو کې سمس کوي په 0313 785 1884 0313 785 1884 په دې نمبر وتا سوچ کوم نه په دې پروګرام کې څه کوي سي هغه به ماته کال هه کوي سمس به هم کوي سي 0313 785 1884 په دغه نمبر به تاسو بالکل ماته کال کوي سي رزیبا اور مت ویسی نظمان بھی چکم دا نوٹینشن پروڈکٹس تاسو ته یاد دی او کنه دی ازی نظمان درته یاد دی او کنه سی هغه وختونه تاسو اوس یاد دی او کنه دی از چکل به مش پروگرام کو رتلو بزی خبره تری با کی دی گپ شپ لګیدو هغه چلی وختونه او بل داسی چې کہے تاسو خپل رور پیش نه او کنه سی اسنه چی لکه چې وخت تیر شي اشنا خیر شي تا د قسم سی مخیر نه کی مینه ای وخت تر تاسو خپل رور چکم نه ایرکړې هونه دی چرته سی نو بالکل جی دا به تاسو مت لازمی ای زی چ آیا تو خپل رور یاد یو کنه دی یاد سی آیا تاسو خپل رور خیر شوی هونه دی نو دا تاسو ماته لازمی وای سی سوسی تاسو کاس سی کم نه هر روان دی ولش بس صبر کوي سی کی سی وچ غو گونی س جانا نړه میډه کرا وړه دی اور نور پس نه وای نو ډیر زخت خطرناک غزل دی کنه سی زنی اندری په گداسی دی سی هغه دا ریډیو دا ویلونه دی سی نو بس په شنه وای سی نو خو بهر هلسی زړه می ډک راوړی دی خپل خویندو ته خپل ورونو ته سي د دینه لواسي کم زمونږه هغه د نوټینشن یوزر دي سي نو هغه ټول می ډک راوړی دی خاص کر کې چې کم د کر خلک دي جيګه د دینه لوک هغه د تخت نصرت هم دي کغه د لتمر دي کغه د لن کمر دي کغه د امبيري کلی دي کغه د شګل واغر دي کغه د دبلی لواغر دي یا د کندوخیلو دي د چنهیلو دي د دینه لواسي د روشانی کمنګر دي یا د دینه لواسي د سرکی اوردون کی دی د تخت نصرتی اوردون کی دی د کند کرک اوردون کی دی یا د دینه لواسي د ډومیل اوردون کی دی د لکی مروت اوردون کی دی اغه ټول لا چې کوم د کنه غا د پیغام ورکوم چې ګوري ماستر به تاسو مرګرته کوي هدا سم مونږه پرېښ دی چې پنی ملار شي نو د زلی چې کوم د کنه پوری زیات امیدو باندې تاسو روح تاسو رغلې دی نو وای کنه وسو چې ورزي د چا په لوري چا پتم ورسي سوک چې ورزي د چا په لوري چم په تم ورزي کني سوک څه کوي چې ګرځي په پردې کې لیکنا چې نو مش رغلی یوسي څه تم باندې رغلی نو زما خويند چې کوم د کنه پدې به هم شرم لټړ کوي پدې به کوم د کنه موږ سره سپورټ کوي د نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان چې کوم زموږ پروډکټ سي د به هم تاسو استعمالوي راخلي به سي او خپل رور چې کوم د کنه هغه سپورټ وکوي رور چې کوم د کنه به کمي به په هر حال به کوشش دا کوي سي چې خپل رور سره چې کوم د کنه تاسو ملاتړ کوي رور چې کوم د کنه به تاسو په هر حال باندې چې کوم د کنه کمي به وي ټیک دی کنه سي اوکے سی.

0: زمانه خوب سره سره يم د مینتو په پوره مینه کړي نو زمانه خوبونه چې کوم دی ان پوره کې شي لوش رچیک شي ویشه چې کوم دی کنه د یو نه بنه ماته بار بار غړي زمي نزبان وي مش ویشل یو زی مش پروګرام او زی خو بهر حل چې کوم دی مش نور خوین دي او ورونه دي اهم ته چې کوم دی کنه د احساس رو کې چې تو سی ویشي او کنه سی دی مو پروګرام او ر کنه سی دی مو خبري او ر کنه سی د نزمان خبري تو سی او ر او کنه ور سی دا ماته وي خسي دا ډیر مونږ لرا کې چې په 0313-625-1884 باندې سی ور وشمه اولنې کم کلر دی ایسر به خبرې ترې وکړو سوق دی سره د کم زین دی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: شي وز خیر ته څه شي وکنه
1: الحمد
0: سوق خبرې کې سی
1: فیضان خبرې کوي
0: فیضان خبرې کوي فیضان د ټانک نه نکال کړه
1: پښتنه کې
0: دانه منه خو نشته کنه مړه کرکشي ملاوي شي کنه تاسو اوس د ولکه ولا چې کوم دي داسې داسې داسې داسې چې کوم د کنه په کنده خېلو باندې داسې داسې په فکر آباد باندې داسې په شکل لواغر دبلې لواغر باندې تر او ور چې کوم د کنه کرک تاسو روسې نو دلته یو خلک کنه سي ملاوي کرک ته ځم فلنګ مالک دې دا
1: چې راځي
0: خلک کومه ستانه دي لا کالین مړه دکانونه ډېر دي مړه ولکه مو وته لو کې دومره دکانونه دي کنه اګه دکانونه مې دا توشل په حیران شي نزمان مې تاسو سره پته ولګي دا یو دکاندار سره خبرو کې چې ګوره زموږ ورور دی او چې کوم دغه پروډکټس یا بوکشیر ته نو کې به فائدہ دی ګوره دکاندار ته به فائدہ وي او د کلی ولته به فائدہ وي نو کلی ول بیلته نه نږدې وري او دکاندار ته چې کوم د کنه سنه پیسې به کې بچت کی شي بیا خوشاله درمن شي فیضان چته دعا سلام لجی ډیر مننه چې خوشاله شي فیضان ور سره چې د ولکې مبتهلو نه سي وې سومره هدي مشه او ردون کې دی غټولو ته کوم نه کنه السلامونه وعليكم السلامونه ډیر مننه فیضان خوشاله شي نور چې سومره هدي مشه ردون کې دی چې پروګرام شته سمو سره ایسا خوشل غوړې نو په 0313-725-1884 باندې متکال کولای شي 0313-725-1884 په دې نمبر تاسو متکال هک کولای شي وسره وسره په دې نمبر ایس ایم ایس هک کولای شي پروګرام شمو سره برخه خوستلای شي کم کم ځکه تاسو دې مو आवाज ور وځي نو بالکل سی مته ویلای شي د دین له واسه د ټانک د مش زنی اوردون کی خ پروګرام او ریزی لینک ته زری سره پروګرام او ډیر مننه د هغه چا چې دومره مینه د چې د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان سره او خپل ورور نازمان سره چې بیا د نوټینشن پروګرام په ستاله رتو شوې دي ډیر زیاته مننه سي نو نور چې کوم د کنه زمګه کم اوردون کې یاره رچیک شه داسې کوي چې تاسو دومره تر نه وخت پر خوونه کوي نو چې کوم د کنه رچیک شه لښ مسره خبره ترې وکي ګورې تاسو ورور رغلې دي سي نازمان رغلې دي او تاسو نه خوونه کوي بیا دغه کېدلای نشي یو اچھا تاسو به پته نه کنه تاسو پتا نه چې ګوره دیمش ورور چې کوم د کنه غو روسي په دغه ټایم باندې پروګرام کوي او زیمش سره چې کوم د کنه غو غپ شپ لګوي خو بهر حل شي نن خیر دی چې نن که چاته پته نه وی لګیدل کنه تاسو معافي خو سبا نه چې کوم د کنه زبه خزيري لګوم چې څوک څوک بیا ابسنت وي کنه نو فیضان ته به تاسو کې چې یو رجستر په واخلې هغه پسې چې کوم د کنه هغه جرمانه لګوي ٹھیک دی چې یو 2 روپے جرمانه ور پسې لګوا چې څوک لټکی شي نو بیا چې 2 ورځې کې چې به سلور کوا ٹھیک دی کنه نو نوټینشن کاسمیټکس پاکستان پروګرام کې باوردون کې تاسو چې کوم د کنه خزيري لازمي چې کوم د کنه هغه مو سره کوي لازمي بروسه سي مو سره په پروګرام شي شرکت کوي ځکه چې تاسو وجه رغلین چې صرف دا خبره نه و چې نوټینشن پروډکټس او نوټینشن ډیفرنٹ پروڈکٹس پروگرام وزي نه نه سي نو ز سپیشل د هغه خويندو د هغه میندو د هغه ورونو په وجه باندې روغله یم چې هغه چیرې نزبان بي اته مونږ نه بالکل ورکشل اسپیشلی چې کوم زمګه هغه خويندې وسي چې مونږ ته په پروگرام شکل کوو سي ډیر جوته مینه به مشترک ولا نو ما بوله گیفتونه هم ورکول سي مې دره خوري گیفت بدل در کوم کنه سي نو هغه خويندې وسي چې لیز سي راشي پروگرام کې سره خبرې تر وکي په پروگرام کې په نوټینشن کاسمیټکس پاکستان سره خبرې وکي سي زمونږ پروډکټس را واخلي انعامات به هم دل در کوم ته خیره سره که زمونږ خويندې دي کدي موږ ورونه دي نو بالکل نوټینشن د چا دي چې نوټینشن دي تاسو خپل پروډکټس چې تاسو بروسې د پروډکټس باک کې مې بوي سي زه دا یو خبره کوم چې چکل تاسو اوټ خو ورکوي اکثر چې کله ځکلی ته لوټ شګنه نو به وکلی شي ځحال کو ته یې سګل چې تاسو چاته وټ ورکوي کنه وټ یو داسې سړی ته ورکوي چې په کلی کې تاسو سره موجود وي په کلی کې پوتي کیږي نو هغه ته دا پته لګي ګوره چې فیضان په ولې کې مبادخلو کې چې کوم نه کنه روډ نشته دا فیضان چې کوم نه کنه کله برون وشي نو بیا د بزرته نشي راتللی لکه څنګه فیضان خبر وکړله چې نزبان وي ګوره دلته نږدې دکانونه نشته یو وسیم جن سټور دی اغینه چې کوم نه کنه موږ سامان بغیر رړوځي نو مې ته الته کې چې کوم نه وسیم وي ته وایي چې پروډکټ شیج دي نو یو انسان د داسې په دلګي چې ګوره وسیم وي په کم تکلیف کې د نظمان په پېښور یا په اسلام آباد کې پروت وي وسیم چې کوم نه کنه په ولې کې مباد هلو کې پروت وي نو وټ هم داسې سړی لور کوي چې تاسو ویني کسي او تاسو پته وي تلګي چې دغه شانې کچیر تاسو څوک کامیاب وي دته د لازمی خبره کوم صرف دا نه چې زره غلې یا چې کوم نه کنه زما تعلق د کرک سره دی او یا چې کوم نه کنه زه د تاسو ورور یا د تاسو بچای یم نو نه صرف دا خبره نه کوم لازمی خبره دا ده ته کوم چې څومره هم دی مشه د کرک هغه څوک دی چې سن خپل کاروبار کوي یا د دین لواځي سنسا هغه چې کوم نه په الیکشن کې دي یا په یو سي کې دي یا په بلش کې دي یا کچېری تاسو سم مدد ورسره کولای شئ د خپل د کلی د علاقې خلک چې کوم نه هغه کمې بوي داسې زه د لکې ول ته دا پیغام ورکوم زه د بنو ول ته دا پیغام ورکوم چې ګوره د خپل کلی د علاقې خلک کامیاب کې زه اکثر چکل ہاں سو سبزی وغیرہ رخور خان کی سبزی وغیرہ چکم نہ کہنا سے بالکل نہ رخول خو باہر چکر کل کور تسن بیا فروٹ وغیرہ چکم نہ کہنا غیر رخول خان کی فروٹ پو بازار سے ہم ملے وشی نو بیا پو بازار سے ز گور چی اغه سو کو چی غریب دے اب زم دے کلی دے نو غی سر ز اسو کم سی پیسے خو زتا سے ولا نہ ور کم چ راش سی 100 روپے والا 1000 روپے والا 2000 روپے واخل زی خو دا یو چکم نه کنه دا یو چکم مدد ورسره لازمی کوم چې د خپل کلی د علاقې چکم سړاوی غریبی اورغي کوشش کړوي اغي ریړی لګولې وی سي ګور اغي سن سن چکم نه کنه سترګل کړوي کنه یو ریسک خو سي ګور زبدا غا ګړې ولګم اغي په وجه باندې چکم مدو کنه مت بسنه س بینیفیټس یا سن سن فائدہ چکم نه کنه ابو مت ملوي شي خو زبې څه کوم چې اغه ته ورسم بل طرف ته نه سي زه اغه نه چکم د کنه سامان او خل او فروټ او خل سبزي وغيرها څه هم زه اغه نه خل هم دغه شانې زه دې تین چې کم دي تاسو د کلی خلک دي تاسو علاقې خلک دي کم څه کم زه کډیر سو وکه زه کډیر سو وکه نو زه به د خپل خويندو د خپل لرونو د پاره خلانو کې زه تاسو سره پته کې شان دي تاسو په هوره باندې پېد شو وایو نو د دې زوی یې زیدا سینې چې د بل زوی یې نو زه به کم څه کم دا کوم چې کوم زما خور په دې نازک لسونو باندې دغه ماشين توکي په دې ګرمۍ کې دغه ماشين تو وی لګیاوي لګیاوي او چې کوم د کین کپڑے ګنڈی جامې ګنڈی د دې نه لواځي مختلف د چې کوم د زنانو کپڑے ګنڈی نو سب یو دومره به حصے یم چې زه به ورزم هغه خور ته وایم چې ته دا پروډکټ نو ټینشن ولا واخلا دا استعمال کا او د دې رب چې کوم د کین ته دا فرق ملو چې خلانو کې کی اس رزلټ نه وي سب کې فائدہ نه وي نو کم سے کم زب تاسو را دغه خبر نه کوم چې راشه تاسو دلار شي ځکه تاسو مت سبا ګیلاه کولای شي سبا تاسو مت په مخ رتللای شي نو کبیا ته تاسو مت په مخ نرسې یو انسان هم در دی وي د انسان نور انسانانو سره خپل علاقې سره نو کم سے کم د زما دین دی د زما ایمان دی د خپل علاقې خوینو ته ټول ته چې څوک زما आवाज په دغه ټیم کې هم اوري سي نو هغه ټول ته زدا خبره کوم چې زما خوینو ګوروا وره چې کله هم دې تاسو رور په یو داسې خبره نه وکړي چې به کې تاسو فائدہ نه وي سي او زه لګایم سي پروګرام کوم د نو ټینشن دی پر لګیان دي کې مو سن سه فائدہ شته خو دې مو فائدہ چې کوم د تر دې حد پرې دي چې زه پوښتنه چې دی سیس کې لکه د رېزلت شته نو بیا زبر لا پروگرام کو جزه پوش چې په دغه سیس کې رزلټ نشته زب نه کوم چې تاسو به مو وینه چې نزمان به بیا نو ټینشن سره نه خو د عمر به ډیر زیات شکریا د کوم کم چې د موجه د نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان سی او دي زی نو هغه په نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان کې ډیر زیات ایجادات کړ ډیر زیات چې کوم نه کنه هغه پکې چې کوم نه کنه پروډکټس لانچ کړل د دین لوځ کوم د پروډکټ زمګ معیار دی هغه ډیر زیات مزیدار کو ډبل کو سی نو ټول خويند له دا پیغام ورکوم سی ټول خويند له دا پیغام ورکوم چې یو د خپل رول د خپل بیچان د نازمان چې کوم پروډکټس تاسو شوبې زی نو ټینشن کزمګه بیوټي کریم نه نو ٹینشن زمگا گول کریم یہ ہاں کہ نو ٹینشن زمگا فرمولے کریم ہم دیسی نو دائی اس لیسی مال کے نو بیا بتا سمات فیڈ بیک رکھ وی ماد پر بدارو گوری کتی ہیں نوی آگا لیسنر ماں بلکل پسند ہم نے دیسی چکم راشی مات پر پروگرام کی ویچے نزوان بیتا سو پروڈکٹ مگا اس سے مال کڑی دی پر دارو خو باندے او چکم دکے نو مٹلے ریزارٹ رکڑے دی دادا مات پر بلکل دا خبر نکوی سوک چو مات خبر کوی سی نو جسٹ تاس با مات پر دی وچ باندے خبر کوی چی تاسو دا پروڈکٹس دا نو ٹینشن والا روخ سی وی دی مجھا کم کریم تاسو راخ سی وی کم زمگا شیمپو تسی روخ سی وی دی زمجھا نو ٹینشن سن بلاک تسی روخ سی وی یا نو ٹینشن رائس او فیس واش تسی روخ سی نو بیا و تسی مت سی وی اوسج نزبان بی بلکل مجھا مارکیٹ تے لوڑو نو ٹینشن پروڈکٹس مروخ سی دی سن بلاک مروخ سی دا دین الواجی ویٹامین سی فیس واش دا مجھا روخ سی دا خود دس زن من گوریشا مت باہر آغا خور چکم دا کنا بلکل پروگرام شلی ای سی چگی پروڈکٹس رخ سی رخ سی نو وجہ سی دا سی وجہ دادا چ گور درو گڑی سا گنا دے سی او بلکل بلکہ تس مد پر درو وی ہے کہ رسی کہ گور نزمان بے خوشحال شی کہ نزمان بے منگ پلانے پروڈکٹس راغس دی استعمال کڑی مد چی نو تے نقصان تاسو د خپل ځان نقصان کو زما د نقصان تاسو نو دیکھڑے نقصان تاسو د خپل ځان کڑی زدر تے صفا خبر کوم چی گور کم ہز لسنر راضی کم ہو لسنر مشتقال کی پتی پروگرام شروع سی نو اب کم سے کم دیمو دی پر درو نہیں ہے سی بالکل جسٹ استعمال کی زیرو اخلی بازار تلاڑ سی نو ٹینشن دی او گرے سی ڈیر خل خوند بزم گے استعمال کڑی ہم زکہ چ مونجا مخ کے چکل بہ پروگرام پ کرک باندې نو ڈیر زیات خوند ڈیر زیات رونو اگا با استعمال ہو سی او زم گے زیات ریسپانس کم دے اگے ڈومیل د بنو خل کو سی نو د بنو د ڈومیل خل کو زڑی رزیو تے شکریہ ادا کوں چا گو دی مونجا نو ٹینشن سر ڈیر زیو تے مین لرا ل جی چا ہم استعمال کڑی دی اگا بالکل مت ویل رشی گور نزمان وی مونگے استعمال کڑی دی مشرو خستی دی نو ډیر ش اکشل ریزلٹ هم سره کړه د چانه دی استعمال کړي نو ډزنٹ میټر زتا سو پسی کور ته خونه درځم چې کیا لکا تا د نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټس ولې دی استعمال کړي

اوکے جی اوریدون کو پروگرام کے بالکل سی کال کول غړې سیم بالکل مت کال کول شي کني زوب بیا څنګه کنه خپل اړم شمسي زوب بیا خپل خبره طریقه مو د سینې ګور نسبان وی لګته خو ته واره نو ورکه چاته نمبر نو ورکه د خبرو سی نو بالکل جی کته سو غړې سی پروگرام شمس سره کالو کې نو بالکل جی رتل لشي په 0313 725 18 شورا شي باندې پروگرام شي بالکل مت کال کول شي سی مو سره شرکت کول شي پروگرام ته نوټیشن کاسمیټکس پاکستان دي سی او نو نن زمونږ اولنې پروگرام چې کوم دی هغه بالکل سٹارټ شوی دی په کړه باندې نو بالکل زمونږ خويندې زمونږ رونو ټول چې کوم دی کنه غره تللی شي په دې پروگرام کې مونږ سره برخه اخیستلی شي په دې پروگرام کې مونږ سره شرکت کولای شي دین له واځي چاته پته هم نه وي سي ځنې اکثر ځې رونو وي کنه زمونږ خويندې وي چې هغه ته پته نه وي چې ګوره ځان ازمان وي پروگرام په کم ټایم دی په کم ټایم نه دی ورته اندازه نه لګی شي نو اخو ټول ته تاسو دغه وي یې چې ګوره دیمش بای چې کوم دی کنه رغله دا دیمش بای پروگرام کوي دو چې کوم دی کنه د ورځې 2 بجې نه واخلې تر 3 بجو پورې چې کوم دی کنه هغه پروگرام کوي نو بالکل اب هروسي امو شر چې کوم دی کنه پروگرام شي بیا برخه خو له شرکت په کوي ځکه ډیر ته پته نه لګی چې څوک سټیم ریډیو ان کې څوک سټیم ریډیو ان کې چې ریډیو ان کړي دي سي نو خپل شي آس پاس کوم دی کنه کسانو ته وایي سي دی کنه چې را بای راغلې دي جی نو ټینشن پروډکټ راوړي دي او نو ټینشن پروډکټ کوم نه هم تاسو سي ملولې شو ته هم مشوره ورکول شي نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان اوردون کو چې کوم پروډکټ سي ډیر زبردست ډیر قیمتي پروډکټ سي نو که زه تاسو د دې خصوصیات بیان کوم چې موږ تر په نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان کې ډیر بل پروډکټ ملاوي شي کاغذ موږ د سپیشلی زوښتو خبرې سره خبرو کو زکه چې نن سبا او بچ کمی دي ډیری اکثر چې کوم دی کنه خرابې دي خرابې وبې دي نو هغه په وجه باندې کې چې اکثر وشته چې کوم دی ورسي ځکه چې سبې چې کوم دی کنه د مشخوین دی رچکې شي وشته شمنځوي یا د مشخوینو رچک شي دفتر ته سي چرتا یا د نه سکول ته سي کله جون ته سينو اکثر لیدلې دي چغو کوم ژمنځي به کنه یا کنګې وته وي چې ژمنځي به نو هغه ټول د وشتانو نه ډکې وي زمونږ خويند خو سم بلا وشته چې کوم دی راخي چې وجه دا چې زمونږ خويند اس کمپیر چې کوم دی مشهورونه دي هغه وشته ډېر زیات ستري وي سي نو هغه وشته چې کوم دی کنه ډېر زیات خېږي خپل بیا اکثر مو دا سم لیدلې دي کنه چې ځنه زمونږ خويند ژمنځ وروای چې کنه کنګې وروای چې مړه غره غره غره غره وشته چې کوم دی کنه سم چې کوم دی کنه دا سر څه کوي سره نه نه بالکل نه سي دا سم کوي د سر تاسو وشتار خرابېدلې هم شي ډیمیج کېدلې هم شي کوشش کوي سي ګورا ویکنه وی صفای نه صف ایمان نه سي صفای چې کوم د کناډي رځو ته سوته کده وشتانو دی کده لسونو دی کده نوکانو دی کده جسم دی اني زوچ کوم د کنا د انسان په جسم کې د غټولو صفای خیال ساتي کله چې تاسو د وشتانو د صفای خیال ساتي نو بیا به تاسو وشته کوم د کنا مضبوط همي برابر به همي اول دا چې تاسو به د ایس ضرورت نه کې چې تاسو صفای سره د خپل وشتانو خیال ساتي او چې کوم د کنا د تیل په لګوي یا صحیح سره وینځي نو بیا به چې کیږي تاسو وشتان به بالکل نه خرابې خو اغه دی پر یو سټانډرد شیمپو یا یو سټانډرد د تیلو ها د تاسو چې کوم د کنا هغه طرف ته سي چې تاسو په وشتانو باندې لګوي ځنه خلک چې کوم د کنا هغه ته وکړي یو سټانډرد تیل یا شیمپو نه لګي په وجه باندې د وشتان چې کوم د کنا هیر فالینګ چې کوم د کنا نور هکې شي وشتان نور هو ورتي شي کوشش وکوي چې ګوره چې کله هندي تاسو وشتان ورځي چې نو بیا کوشش دا کوي چې تاسو د وشتانو دی پورا چې کوم هیر اویل دی یا د دین لوای چې کوم شیمپو د هغه یو داسي کمپنۍ استعمال کوي.

هغه ریزلټ توس لادر کی توس استعمال کی توس لریزلټ در کی توس لکشلا در کی وشتم موجوده کی چی نو هغه دی پر سمګه نوټینشن چکه ما شیمپو د چی د پیاز شیمپو د نوټینشن کی رواخلی استعمال کی ان شاء الله جی ډیر کولی خایسته مزیدار ریزلټ بدر کی هغه زمګه فایند پر د چی زی هغه فایند ته چکم نه کنه ورشم چکه زمګه فایند لا مسله د چی سمسله د چی وشتانه غورزی شي وشتانه ګڼ نه دی چی یا چکم نه کنه وشتانه دوسری دی او یا وشتان تر کې نه کی زنه فایند وړکی وشته وی چی مې بس بای وشتم وشتي شي نه سور سره وکړی ډیر ژوت چکم نه کنه پریشان اصل یا د سره بس بور سره کو سب ور سره نه کوم نو فایند ز خبره کوم سی چې د چا هم وشتان وړوکی دی تر کې نه کوي ځکه زمګه خويند سره وشته غټ وشته مزه کی چې وشته سم غټ وی چې کوم نه کنه هغه د دې خایس چې کوم نه کنه یو په دوه کې یو په ډبل کې سي نو هغه خويند د دای چې بالکل لازمی تاسو راخلې استعمال کې زمګه د نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان چې کوم سده چې شیمپو د چې دا استعمال کې ان شاء الله تاسو ما خپل فیدبیک راکوي چې بای بالکل چې تا کوم خبره کړې و کنه هغه شان موږ وکړل نوټینشن شیمپو چې کوم نه کنه هغه موږ استعمال کړل د موږ وشته سره مزیدور شل شل شل دغه شان د موږ نوټینشن چې کوم تیل دی انشاءاللہ

وی نشم او فیزان سم میسج را کړی ډیر منجا اگین فیزان ما نزوان بھائی یی چی پچ چک شو کرا کولا پاسیز ډیر مننه فیزان بس کی چیږي ها کپاسه ها کنه خو بس پروگرام اوري سی ملک سی بس بارا والی فیزان ادین لوج ولیک م بتین نور کم زمګرونو دی او هر بیدار کی سی دغه شان زمګر د ډومیل خور به نور ر بیدار کی چی نو دغه شان م دغه پروگرام کم به وای خاص پروگرام کو بر سره برخه اخلا دی راځي کښلی کښلی خبر به هر سره کوي چې کله تاسو د خوږی خوږی خبرې مو سره کی چی کنه نو بیا بس کی چی دغه پروگرام خلا نور ډیری چی پروگرام خایز به یو په ډول کی شي بالکل جی د نوټینشن کاسمیټکس فور ایگزامپل پروگرام دي چی نوټینشن پروډکټس دي نازمان دي چی تاسو به جان دي چی کا وړو کی دي کلو دي کا ځوان دي چی کا زما خور دا کا زما مور دا کا زما ببجی دي کا دما د جی دي نو ټول ته دا پیغام ورکوم چې راځي پروگرام ته راځي جی نو سره خبرې ترې کوي خیر دي دغه یو غټه خوب چکم لیکن دا سکیپ کوي کنه چې مونږ کوي کنه مونږ کوي بیا مو پروگرام اوري او بیا د دین له 3 بجې نه بعد ویل خوب کوي کنه یو بیا دا سکیپ کوي کنه چې 12 بجې سملې کنه 12 بجې چې سملې 2 بجې به تاسو خوب پر شوي بیا چې کوم کنه 2 بجې مونږ کوي بیا مو پروگرام اوري بیا چې کوم کنه خپل چاره لري به کوي ټیک دي کنه بیا دا سي طریقې کوي خو ار شرکت بتا سما سره لازمی کوي لازمی بروسه سی او پروگرام کې ما سره لازمی خبره ترې چکم نه کنه هغه کوي ٹھیک ده کنه سی پروگرام نو باوردون کو راکوي جزات ته پدی خبره باندې کې پروگرام کې نن پروگرام کې تاسو چکم میوزیک دی کنه اسی سره نو باوردو چې هغه نه غوډه بښنه ما سره ته هم چې لپاره نیکست پروگرام کې تاسو بیا خبره کې چې پدی پروگرام کې د مونږ سره داسې خبره شي وي په هغه تاسو باندې بدلې کې دلوي تاسو خاطر په درون شوی نو از ایت سوټ بای چکم دغه نه ابته سم مو معاف کوي چې ګورځه تاسو ضرور یم کنه انسان دی انسان خطا کار دی انسان نه غلطی کیږي کنه تاسو په خپل ضرور چکم دغه نه غو معاف کوي د چا مو جانې ما د چا بې جانې ما د چا ور جانې ما د چا سه مزي د چا مشر ضرور خیم ما سره مزي صرف وړو کې مزي د چا نه به مشر هم یم د چا نه به کشر هم یم د چا به امزول هم یم ټول ته وای مزي چې تاسو بالکل بخښنه کوي خپل ضرور ته ان شاء الله سبب د دوه بجو نه واخله تر درو بجو پرې بیا ملاقات کیږي په دې شرط باندې کې ژوند ته ګان وفا وکړل ځي اور مرګي چې کوم د کنه لرګي نه کړو نو بالکل جیتو سره تللی شي مشر په پروګرام کې شرکت کول شي زه به هر اساس ته تر هغه پرې بای بای چاټا اینڈ لوو یو آل تھینک یو خاموش لیسنر دولو یل افهمان او بګیټه مو په خیر

زش د تریخی پړسوب د ګردو کانی د ګردو سوزش د ګردو خرابیدل د خپو تلې سوزیدل د خپو پړسوب او د خپو دردونه خلو اوچیدل د معدې سوزیدل د معدې ګیس او ورسره ورسره یوریک اسید او د بدن د دردونو سره سره د جوړونو د دردونو علاج کیږي. د مشرانو او بیوسه خلکو د پاره خصوصي رعایت هم ډاکټر صیب ورکوي. درمان ہومیوپیتھک کلینک پتہ تبلیغی مرکز کرک نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ رابطے نمبر یہ دے 03312123 یعنی 03331412143.

زه مهنور يم د پشاور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیر مسله وا داني او داغونه او پمخ الله گوا دې ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټي اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزرا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوی د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مغبم مکمل صفاشی.

حجی گرانو مینوالو تاسو ټولو ته د مینې محبت نه د خلوص نه ډک ډک سلامونه وړاندې کوم. اغرونه خويندې کوم ما سره ملګرتیا کوي نو ایز یو نو آی ایم د اونلی ون اکرام خان او تاسو د وخت کې زما آواز الحمدلله د اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري. یو ورځ چټۍ نه باد را لما او یو سیستم ماشاءالله چې کوم دی نو ټول چا سم داسې ګډوډ کړی دی اوري پوهی ګوی نه چې کومه بټنه یې والا په کومه باندې را تو کړی ده. خو بهر حال انشاءالله ملګرتیا به مې تاسو سره ټیک ټاک وي او تر یوې غنټې پورې به زما تاسو سره ملګرتیا وي او امید در بلرم چې آواز به هم ستاسو سماتو تا صفا سترا او ټیک ټاک.

په خیده شي مصروفیت روزګار یا نور داسې خبرې بلا ډېرې زیاتې چې دا غي د وجه انسان چې کم دی کنه نګور اغه ریګولر ډیوټي چې کم دی نو اغه نشي کوله. یعنی ریګولر ډیوټي کول چې کم دی کنه نو دا ډېر زیات ګران کار دی. صحیح ده. نو دغه شانتي چې څنګه تاسو ټول انسانان یې او تاسو ته هم چې کم دی نو څه نسه کار را پېښې دی شي چې د هغې د وجه تاسو غیبېدی شي. نو داسې زمونږ مولانا صاحب هم چې کم دی څه ایمرجنسي یا څه خبره تر به وي بهرحال چې هر څه مصروفیت دی خو د هغې د وجه چې کم دی نو هغه نن راغلی نه دی او غیر حاضر دی. الله رب العزت دی ورله ژوند او زندگی ورکړي. لای تاسو هم ژوند او زندگی درکړي. داسې پروګرامونه انشاءالله ډېر به کېږي چې په کم کې به ما سره چې کم دی هغه مولانا صاحب ملګری وي او انشاءالله تاسو به یې اوري. صحیح ده. ځکه دا ژوند دی، زندگی ده او روانه ده.

نو دادا چې سخت دي انسان تیر کی خو د حلالو ګټلو کوشش تو کې الله رب العزت د انسان زړه ته ګوري زه ابل ورس چکم دی نو بلکې پرونو خپل مور سره چکم دی روانو مشافیصل دی کور تطلم مورکې مر سره وا پرون ز زکه غیر حاضر مون پروگرام نن سحر او مازیګرم غیر حاضر ما نو زما مور چکم دی نو هغه خبر وکړه بهرحال زمانہ خبره هیره ده چې څه خبره وکړه خو ما غی ته وی چې ما او تل چې ګور مور الله رب العزت چکم دی هغه د انسان زړه ته ګوري الله رب العزت چکم دی هغه دې ته نو ګوري چې دا انسان ورکوټه دے کا غټ دے کمزور دے کا طاقتور دے دیندار دے کا بی دین دے صحیح دا اور دک شانتی چکم دے نو اغا تور دے کا سپین دے خو میں اللہ رب العزت دا انسان زړه ته ګوري چر دد زړه سومره صفا دے او دد زړه سومره دردی کی دبل انسان د پاره او دد زړه کی سومره رحم او کرم دے دا اللہ د مخلوق د پاره نو مل بیا اغا شانتی اللہ رب العزت چکم دے اغا انسان لور کئ اور اغه شانتی اغه انسان سره چکم دے نو بیا معاملاتم کیگی او پجون کی اک شانتی خلق هم ور لمخ لرازی اور ور ترا پیخیگی نو بہر حال زړه صفا ساتل پکار دی او د زړه پتا انسان تلگی اور الله تلگی سنگ مونږ خلق روجی نی سوګنا نو دا روجه چکم دا د الله د رضا د پاره وی اس کا انسان واشروم تلاڑشی کمرے تلاڑشی بیٹک تلاڑشی اجرے تلاڑشی آفس تلاڑشی او دا وبوس کی دتا پتا لگی کلم نہ لگی او دا وبنس کی او دس چار اندام کئی خلی تو اوبا چی خو اوبا نس کی ولی چی داو یر اللہ را تا گوری لکا پا دغا روجه کی داو یر اللہ را تا گوری نو روجا چی کم ٹائم کی مونگا بندو سحری ٹائم نوالا تر افتاری پوری وگیو تگیو خو سخورونا یر اللہ را تا گوری بد قسمتی سرا مونگا صرف پا دک رمضان کی چی کم دے نو دا سی عمل کو چی مونگا وایو چی را اللہ را تا گوری باقی دا ټول زمونږ چې کومه زندگی دا اول ز اور بیا دا سی ټول کنه دا یولس میاشتې بیا مونږ دا نه وایو چې یار الله راته ګوري کچرته کې دا یولس میاشتې مونږ دا سی وایو کنه چې الله راته ګوري نو تاسو یقین وکئ چې هیڅ څوک به خفه نشي هیڅ څوک به اونې جاړي او هیڅ څوک به پریشان نشي نو بهرحال د جمعې ډیر زیاته بختور شپه ده مونږ خپل دواګانو کې یاد ساتي اور زما د خبرې مطلب اومده کو چر کوشش کوي د حرام او نزان ساتو خپل اولاد تم دا نصیحت کو خپل کشرانو تم دا نصیحت کو زکه چې زمونږه بنیاد چکم دی کنه نو هغه د کشران چکم دی نو د دینه شروع کیږي یعنی چې او کشر ته نصیحت کړو دغه بنیاد دخه کې خودو نو کته سبا په قبر کې مې وغیره غټشي او خ اعمال کوي خ کارونه کوي نو تا ته به چکم دی هغه صدقه در رسی صدقه جاریه وي کنه ثواب بدر رسی نو دا چې ماشومانو تم نصیحت کو چې بچا چرته که دکاندار دی اکثر دا گاډو والا راځي د کورونو مخې ته آیس کریم خرڅوي نور داسې د خپل ځان دپاره څه نه څه ګټي کنه نو اکثر دا ماشومان د هغې نه هم څه نه څه راوچت کی کورته یې روړي نو مونږ تپوسو نه کو دا چرته نه رالی دا پیسې چرته نه رالو دا شیشیز هغه دا عادت والی نو بیا رو رو رو رو کیسه چې کوم دی هغه ګډوډ شي کنه دک شانت کوم دکانداران رونه زمونږ आवाज اوري سو کوم زما आवाज اوري او مونږ د رزق د ګټلو په تلاش کې وزو نو ان شاء الله مونږ کوشش وکړو چې مونږ حلال رزق وګټو نو بس ټول زندگی آسان ده او خوشاله هم ده خجی پروگرام در سره لایف ده ان شاء الله پروگرام کې بس تاسو کالونه او میسیجز هم شاملو ما 0315 94 72 30 دو زما د فون لیکه ده 0315 94 72 30 دو زما د فون لیکه ده بعضی رونه خویندې چې کوم دی کنه نو هغه د پروګرام نه علاوه هم زما په دې پروګرام زما په دې هیلپ لاین نمبر باندې ډیر زیات کالونه کوي نو هغې ته زما دا عاجزانه درخواست دی چې یاره که څه خبره وي د پروډکټ باره کې څه معلومات وي یا زما پروګرام وي پروګرام کې تاسو خبرې کول غواړئ نو تاسو بے شکا په دې نمبر باندې کالونه کوئ صحیح ده اسې چې تاسو په دې نمبر باندې دومره ډیر ډیر کالونه کوئ بغیر څه د تپوس بغیر څه خبره بغیر څه سوال نو بیا که زه نم یم دا الکان چې کوم دی کنه دا ستاسو نمبر بلاک کی صحیح ده نو بیا به تاسو څه تپوس کوي او تپوس به نشئ کولی څه خاص خبره به کوي او نشئ به کولی ما به پروګرام ته څه سوال راوړی په هغې باندې به څه انعامي څه ګفټ به تاسو به ځان مړ کئ خو کال به نشئ کولی بیا به نمبر بدل کئ بیا به ماته ګیله کوي چېر زما کال نه اوچتیږي زه د لسو کالونه پنځو کالونه څلورو کالونه پروګرام اورم نو که څومره زما خویندې دي او که زما ورونه دي یوازې زه نه هر یو د کپنۍ هیلپ لاین نمبر ته تاسو کال کوئ نو د مطلب خبرې دپاره کال کوئ

0: زما ته پته نشته چې نور کپنو والا هیلپ لاین نمبر به چا سره یا هغه کسان به سینګي که نه کېدی شي هغه اوزګاري او ټایم ورسره ای ښه ډېرې ډېرې خبرې کوي ښه ډېرې ډېرې کیسې کوي او گپ شپ لګي خو نه ما سره او نه زما الکانو سره بالکل ټایم نشته. الحمدلله هر یو الک مصروف دی ځان له حلال رزق ګټي کار کوي محنت کوي خواري کوي که نه نو د چې په موبایل انسان خبرې کوي نو خو بیا نور کارونه نشي کولی که نه او د هر یو الگ په سر باندې 50-50 کارونه دي صحیح ده. نو د مطلب د خبرې د پاره اینی ټایم چې کوم دی هغه الگ موجود وي کالو چتی خو چې د مطلب خبره نه وي څومره رونه خویندې زما آواز اوري که نه نو مهرباني کوئ اسې کالونه مه کوئ صحیح ده. دا درته زما درخواست دی عجزانه درخواست دی ځکه چې زه خفه کیږم تاسو زما اوریدونکی یې زما لسنر یې ستاسو ما سره زما تاسو سره یو مینه ده. نو د داسې غلطۍ د وجې چې زما یو خوږ کالر زما پروگرام ته بیا راتلی نشي کال نشي کولی هغه ته پته نه ما ته هم پته نه چې نمبر بلاک دی ځکه چې موبایل په دې سټوډیو کې پروتي زه نم یم موبایل په دې سټوډیو کې پروتي کای نام پروگرام کوي جاز پروگرام کوي او یا که دې پروگرامونه نم کوي دا نمبر هم دې سټوډیو کې پروتي کله یو الک روچت کی کله بل الک یې روچت کی تاسو ته معلومات درکئ تاسو خبرې که تاسو ته تپوس کوئ سوال جواب درکئ صحیح ده. خو چې کله دی وګوري چېره دا یو کالر دی بار بار کالونه کوي بار بار کالونه کوي بار بار کالونه کوي نو که خپل نمبر نشي بلاک کولی په الله باور کوي ما ته ووایي چېره جی دا پلانکې نمبر دی او ډیر زیات تنګول کوي دا نمبر ولا بلاک کوي که نه نو زه بیا کوشش کوم چې پوهیم کمه نو بهر حال زما دا ستاسو ما خپل رور وګڼئ او بیا مایک را سره دی نو په دې ټایم کې زه ستاسو مشر یم ما خپل یو مشر وګڼئ صحیح ده. نو زه ستاسو د نصیحت کوم او خه خبره کولو باندې که څوک خفه کیږي که چا له غوسه ورځي نو دا د هغه کمی ده یا غلطي ده. خه خبره باندې چې څوک هم خه خبره کوي نو الله هغه ته بخامخا نیکی ورکوي او هغه ته بخامخا د دې ښې خبرې ثواب ملاویږي یا چاته یې نصیحت وکړو صحیح ده د الله د رضا دپاره. نو چې څه زه ځان دپاره خوښوم هغه تاسو مسلمانان ورونو خویندو دپاره هم خوښوم څه زه کوم نو زه وایم چېره هغه تاسو مو کوي کوم ښه کارونه دي کوم ښه عادتونه دي مونږ ټولو کې نو څومره ورونو خویندې زما آواز اوري کپنۍ هیلپ لاین نمبر وي د هرې کپنۍ وي کوشش کوي اسې بې سورته کال مه کوئ صحیح ده. او بله خبره دا ده چې نن سبا په دې دور کې دا ګوره یاد وساتئ نن سبا په دې دور کې څوک تاسو سره سختې خبرې کوي یعنی مطلب تاسو ته وایي چې لکه د مطلب خبره کوه صحیح ده. نو پوه شه چې دا انسان صحیح دی که نن سبا په دې دور کې څوک تاسو سره خوږې خوږې کیسې کوي ته کالو کې سارم کالو کې جی هېڅ خبره نشته مازیګرمو کې هېڅ خبره نشته ماسخوتنمو کې هېڅ خبره نشته او به دا خوږې خوږې کیسې کوي داسې انسان نه ځان ساتئ. 2024 دی والله که یو د مدرسې او د اسکول ماشوم هم تاله اسې بېسه فضول ټایم درکي خوا به خلک چې کوم دی که نه د کورونو مخې ته په دې پولو باندې اکثر د کور مخې ته بیټکونو مخې ته خلکو یو داسې ټلۍ شانتې پاوڼۍ شانتې یو سټپ جوړ کړی وي که نه چې په هغې باندې خلک چې کوم دی به کېناستل اوس نه کینی صحیح ده. هر سړی چې کوم دی هغه خپل کار پسې منډې تړلې او خپل مصروفیت او خپل ځان د پاره څه نه څه ګول ګدلی وي چېره دا به زه اچیپ کوم که نه. نو دا ده چې کوشش کوئ چې یو انسان تاسو پیژنئ نه یو انسان تاسو لیدلې نه یو انسان سره تاسو وخت نه وی تیر کړي کنه. نو مطلب دا رچې د موبایل په لیکه باندې هغه سره تاسو که کسی کوي او سبا تاسو ته مطلب دا رچې صد دوکا ملاوشي یا صدا سي خبره درته مخې ته ملاوشي چې پاغه تاسو خفه شي او تاسو په خپل ټایم باندې خفه یې چې او هو اسې مې دا کال دو کال د انسان ته کالونه کړی دا ستا غلطي ده دا غ انسان غلطي نه ده ځکه چې ته انسان پیژنې نه کنه او تو ورته کالونه کوي خبرې ورسره کوي صحیح ده. ها یو خاص خبره وي ته د پروډکټ تپوسو کې ادر ته پروډکټ یاد کی د اډرس تپوسو کې اډرس یاد کی ته چاته پروګرام کې کالو کې سوال جواب ورکې ته چانه سر ډیمانډ وکې پروګرام کې کالو کې انیر خبرې وکې او خبره ختم شي بس دا چې کم دې ستا کامیابی ده او دا ستا خوشحالي ده او دې کې چین او سکون ده. خجی ګورو د فون بلی کرا سر پہلا نه کالر سوق دی اور کم زین دی تاسو هم کال کولې شی 0315 94 72 30 دو زما د فون لیکه دا راځي ګورو فون بلی کرا سر پہلا نه کالر سوق دی کم زین دی. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: شکر الحمدللہ جنید تخی برابر ٹک ٹاک
1: شکر الحمدللہ جی تاسو
0: وای بالکل خیر خیریت دی شینوارو کورونو سره موسم څنګه دی خا ماشاء اللہ آواز صفا در زلمی ریڈیو
1: بالکل سفارا جی اجی سے کال تو میں ڈیر ہوا نا کوشش کو لکھو لگے دو نا اور والد سے بھی اللہ پاکو بخیا کا جان خوشحالی دی اور کی
0: آمین
1: ذرا صبر ہو اور دس لو تو میں ڈیر دوڑ کی دو خوشو پرا کرو
0: یار بستا تلم جنے دا گران دی کنا سمرم دا زما رونا زما آواز اوری سترگو مسالہ دا دچا یا کمزوری دی کم مشران دی کونٹی باندی گرزی نو غینا گورے سو گلے کئی نا زکا چھ تکلیف ہی گنا دمرا تلل بیال تا نو انشاءاللہ تاسو نا بسو کم گلے نا کئی صحیح اللہ دے خوشحال کا جنید اس خبر نشتا خوشحال اسی دکانداری دی خروانہ دا
1: شکر الحمدللہ جی سے خروانہ دا جا پر شاہ ماما پرون دا اگلے خوالم
0: زبردست
1: رناف تو ماجی جل اگلے دب شتو لگو دا ما خامی سے انتو بیالا
0: ما شاء اللہ ما شاء اللہ دا نمبر بم ٹک جا پر شاہ ماما در کڑی
1: بلکل ما پی سال میں لگی سن بر
0: وای وای جعفر شاہ ماما اللہ دی جوان دے لرا خا ڈیرا منا نا جنید بھائی اللہ دی خوشحال کا خپل کور ایڈریس او خایا ٹول ہوتا ڈیرا منا نا ڈیرا منا نا سوکم زما آواز اوری جنید زما خو گرور نا اشما پروڈکٹ ترلا سکولے شی رازی گرو بلا سر فون بلی کا سوک دی کم زینے دی اسلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سو خبر کبھی کم زینا
2: خور خبر کو
0: زما خور خبر کبھی کم زینا خوری
2: دکارکنا
0: دکارکنا خسنگ خوری طبیعت دکھا دے برابر شکر دے بالکل خیر خیریت دے پہلا زل نکالو گڑ خوری کا مخ کی دکھا لکال کڑے دے
2: نہ
0: اچھا پہلا زل نکالو گڑ تمہارا ٹائم نہ پروگرام ہو رہی خوری
2: او
0: 2018 پروگرام کی دا کمی خور خبر استا ډیر خوخی دی
2: او دا یوی مینه دی خوخی اوس پروڈکٹ را

0: خجی راځي چې یو بل کالر بزان سره والو او دغه کالر چې سوې نو بس خي وي. ها السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ګوره آسما زما خوږی خورې دا څومره ډېر د ریډیو لیسنر دي. پدې کې یو تا دا خبرې واورېدلې چې کومې خور وکړلې. ښه ما ته پته نه وه چې ما ستا کال یس کړی دی. صحیح مې ورته ووي که نه؟ صحیح مې ورته ووي که نه؟ ګوره بس دا زمونږ هره خبره صحیح وي خو دا خلک چې کم دی که نه نو بس دا خیر دی زمونږ د خولې نه اورېدل غواړي او ځان مطمئن کول غواړي خو انشاءالله ټول خلک مطمئن اوسي. مونږ سره د هیچا نمبر هم سیف نشته چې څوک کم نمبر سره راځي زمونږ پروګرام کې کال کوي هغه خور دا وی چې اکرام بھائی زه د پلانکی نیم سره ستا پروګرام کې راتلل غواړم او ما پیلا دا نیم خودلی نو ما خدای مونږ د کم پیژنو چې ته څوک نه را سره نمبر را سره سیف نه دی. الله ته پته دا خور ته پته دا واس ما خور خبرې واورې دی ما چې کم نیم سره راځي راځه ډېر کم تر داسې خویندې دي چې هغه مونږ پیژنو خو هغه بیا داسې دینه چې هغه وایي ماته مسله جوړه شوه او زه نه یم بدلوما لکه اسپیشلی تشول آسما یا سبا گل شوه یا شمناس شوه یا کشمالا شوه یا مروا شوه یا دغه اوجالا شوه یا داسې ښکلا باجی شوه ډېرې د بار حل د چا چا نامې بخلو نو هغه بیا داسې دینه چې مونږ ته وایي چې مونږ نه یم بدلو باقي د دې نه علاوه بس چې ستاسو خوښه ده چې کم نه یم سره راځئ راځئ خو خبرې کوئ څومره خوش قسمت ہے چې ماشاء اللہ ته په داسې کور کې چې ستاسو د کور د خلکو سوچ خیسته دی ماحول هم خیسته دی نو څومره خویندې رونه زمونږ آواز اوري کنه نو ګوره سوچ خیسته ساتل پکار دی صحیح ده نو انشاءاللہ انشاءاللہ ته چې په یو انسان یو پرده راواچوي الله رب العزت به تا باندې سل پرده راچي. زمونږ د خلکو دا زندگی ولی دومره سخته ده مونږ خپل کارونو پرخي دي او پردي کارونو کې کار ساتو نو بیا خو د الله نظام دی چې ته د بل انسان په تکلیف پسې ګرځي په بدنامۍ پسې ګرځي او بل انسان خفه کوي نو الله به تا خفه کوي نو ستا ټول کور ماحول به ډسټرب وي نو څومره خویندرونه زما آواز اوري کنه کوشش کوي یو بل باندې پرده راچوي یو بل سره مینه کوي خلک چې کم دی نو بھائی چاند ته وختل سپوږمۍ ته وختل پایلټ شول او کم کم زیته ورسېدل او مونږ خلک اوس هم دا خبرې نوٹ کو چې پلانکی ریډیو ته کال وکړو پلانکی ریډیو ته میسج وکړو پلانکی ریډیو ته کال وکړو پلانکی ریډیو ته میسج وکړو پلانکی ټک ټاک آئی ڈی جوړ کړی دا پلانکی فیس بک آئی ڈی جوړ کړی دا پلانکی سره ټچ موبایل دی دنیا کم زیتا ورسېده بالکل زمونږ خورې ماشاء الله خسته خبرې کوي صحیح ده او ښه خبره کول دا هم چې کم دی نو یو صدقه ده چې انسان ښه خبر وکړي بهرحال اوس د چا مینه ده هر سړی چې کم دی هغه خاموشه نشي پاتې کېدی نه مونږ څوک منې کولی شو نه مونږ ته پته لګي چې دا خور دی که دا رور ده قسم دی لس کالران راشي زه قسم خورمانی یار په دې لسو کالرانو کې دوه درې کالران مونږ پیژنو باقي اواته کالرانو نمبرې مونږ نه پیژنو او نه بیا چې پکې دا څوک پیژنو د آواز نه لکه اوس دا اجاله خور راله د خپل نیم هم بدل کړو نیم یې نه خودلو نمبر یې ما نه پیژندو خو د آواز نه مې وپیژنده چې دا اجاله ده نو مونږ ته پکې پته نه لګي چې دا کالر را روان دی دا به خور وي دا به رور وي خو کوشش هم دی چې خلک ښې خبرې واوري او مونږ هم ښې خبرې وکړو ډېره مننه آسما لویه ښځه شي خوشحاله اوسې ښه اوکے جی اللہ حافظ. زه تاسو ته وایم کنه چې تاسو په الله باور وکړئ چې ما سره خپله سوسو پیره داسې شوي دي لکه ناپوهۍ کې اوس خو الحمدلله الله رب العزت ډېر زیات سمجھ را کړی دی په ناپوهۍ کې ما سره سوسو پیره داسې شوي دي چې کچرته کې به زما یو ملګری یا زما یو کزن یا یو رشتہ دار هغه به زما مخ کې داسې مطلب څه د شرارت کارو کو یا به څه غلط کارو کو مثال کنه نو په کار دادا چې ما چې مونږ له دا په کار چې مونږ هغه انسان ته نصیحت وکړو چار ګوره دا کار تا غلط وکړو مه کوه نقصان به وکړي یا داسې کنه نو مونږ ما به څه کول زه خپل ځان درته یادوم چې زه به د هغوی کور ته لاړم چې الکه خبر خونی پلانکی داسې چل کړی دی نو هغه به یا هغه کار کړی و یا به نه وکړی ما به یا واورېدل یا به راته چاووي یا به ماته داسې محسوسه شوه خو چې ما به کله د هغه په سره وینا وکړه کنه ما سره به امک کارو شو اک خطا اک گنا اک ملامتا اک پریشانی اک ٹینشن په الله باور وکړي چې الله به مال راکړو. نو ما به بیا سوچ کولو چې یار ما ته دا ٹینشن ولې ملاو شو، ما ته دا پریشانی دا خپګان دا ولې ملاو شو، ما نه دا خطا ولې وشوا. نو ما به چې سوچ کولو نو زه به هغه ځای ته ورسېدم چې او هو دغه پلانکي باره کې ما دا خبره کړې وه او هغه ما په سترګو لیدلی هم نه و، صحیح ده، خو بس وامې اورېدل، شک مې پېښو او ما دغه باره کې دا خبره وکړه چې پلانکي داسې دی. نو دا د الله نظام دی. نو څومره خویندې رونه زما آواز اوري کنه، کوشش وکړو چې خپل ځان سره کار وساتو، په خپل کور کې کار وساتو، نورو خلکو پسې غوږ ونه ګرځو، او که چا کې څه خطا وګورو، څه ګنا وګورو، څه غلط کار وګورو، کوشش وکړو هغه ته نصیحت وکړو، هغه منه کړو، نه چې په هغه باندې شیطانت وکړو، هغه بې پردی کړو، هغه وشرمو. یقین وکړئ تاسو چې د الله نظام دی داسې، قیامت راتلی شي او د الله رب العزت چې دا کم نظام دی او دا کم دنیا ده، نو دا بدلېدی نشي، دین اسلام بدلېدی نشي. نو دا ده چې تاسو سره به کیږي. نو څومره خویندې رونه زما آواز اوري، چاته پته لګي دا زمونږ گاونډ نه چا کال کړی، خور مې کړی، ترور مې کړی، مور مې کړی، نیا مې کړی، تره لور ده، ترور لور ده، پلانکی خور ده، ډنګری خور ده. بس بھائی خبرې ته وګورئ چې خبره څه کوي او چا سره خبرې کوي، که زیم کما سره مولانا صاحب وي، که زما ټیم وي، زما دا یقین دی، زما دا ایمان دی چې په ډکه خوله به ورته خور وي، خور جانې، خور سیدا به مونږ ترور وي. نو که هغه کال نم کوي دا ګنټه تیریږي، او که

0: 8:10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراستیت دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آرچمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک.